0: que falan un pouco das dificultades que segue tendo o Celta, como tiña na tempada pasada, cando xoga como local, non? Onde lle custa un mundo conseguir bons resultados. E máis ante equipos como o Athletic Club, tan físicos. Pero por todo isto, Carlos Cradez mandaba unha mensaxe de calma.
1: Pedir tranquilidad, estamos en la jornada 3, el año pasado nos costó muchísimo arrancar, es verdad que tenemos dos derrotas en casa seguidas, que no nos gusta, pero necesitamos a la afición, necesitamos que la gente nos ayude, que nos apoye, que estemos todos unidos y es el mensaje que tenemos que trasladar ahora. Tenemos claro lo que hemos hecho mal, tenemos que corregirlo, hemos sido un equipo muy fiable en lo defensivo el año pasado, hemos sido un equipo muy fiable en lo defensivo en el partido contra Osasuna en igualdad, hemos sido un equipo muy fiable en lo defensivo contra el Valencia, creo, en el partido, y hoy hemos dejado de hacer cosas básicas a nivel defensivo que hacen que cuando el rival es tan talentoso como el de hoy, pues te penalizan y te castiguen mucho.
0: En la misma línea que o adestrador, pues o capitán, Iago Aspas, ¿no? Que sí que reconocía pues, que están molestos por estas dos derrotas consecutivas, pero también que hay que mirar cara adelante.
2: Bueno, a verdade é que molestos, tivemos un ano minuto 10, 15 para poñernos un a cero na casa cando eles saían a presión moi, moi alta e, bueno, logo un fallo na seguinte casi xogada, metenos un gol pola escadra e, bueno, pues eses 5 ou 10 minutos estivemos moi mal, saltábamos tarde a presión e, bueno, eles roubaron o salto, fixeron unha gran xogada e no área co 0-2 costónos moito, sobre todo logo na segunda parte, creo que os trocos do míster melloramos, pasamos a casi xogar un 3-3-4 arriscando moito, bueno, tivemos acercamentos, pero faltounos esa ocasión clara que si tivemos co balón parado de Starfield para poñer ese 1-2, quedaban, non sei, 15, 20 minutos para engancharnos ao partido, bueno, ao final non pudo ser, molestos por estas dúas derrotas na casa, pero bueno, isto sigue, sobes, temos outro partido.
0: Que iso é mellor, que os xoves ten outro partido o Celta. Sergio Carrera, na mesma niña, dicía que a ver se ese outro partido serve para limpar, non? O sucedido onte.
3: Bueno, a realidade é que ata hoxe estaba contento cos dous partidos que fixemos. Creo que o primeiro partido en Mestalla foi un partido bo para ser o primeiro. O segundo partido, bueno, tamén na liña un pouco ascendente, bueno, está claro que este partido é un impasse, creo que temos que facer un borrón, continuar pois continuar por outro camiño, darlle un xiro, bueno, creer en nós que sabemos que facemos as cousas ben, hai que ir por aí, por esa actitude.
4: Pois calma. En principio, xogadores, adestrador, club, todo o mundo pide calma e iso vamos facer, non? Que queda moita temporada por diante, Víctor.
0: Sí, sí, sí, calma, pero sabes que cando quedan horas para pechar o mercado, sí. Neste caso, os aficionados, cando os resultados non son bons, o que piden son fichaxes, non? Agora está todo dirixido un pouco cara a ese camiño, non? E de feito, hoxe houve presentación de Suhaib Driouech, que el di que lle podemos chamar Su, o cal simplifica moito, por certo,
4: o nome. Imos chamar Su.
0: Imos de chamar Su. Pois se simplifica moito o nome do novo dianteiro do Celta, de orixe marroquí, aínda que nado nos Países Baixos. O futbolista que eso estivo na presentación, pero tamén na presentación estaba acompañado de Marco Garcés, así que con Marco Garcés había que falar do mercado, da situación que ten agora mesmo o equipo. Que podemos contar disto, Lucía? Pois sí. De primeiras, que o Celta, en principio, parece que só vai facer un reforzo máis. Pedía Claudio dous, un futbolista para o medio, que onte volveu repetir que consideraba que era necesario por rotacións e demais un futbolista para o medio. No club insisten en que entre Hugo Urcio e Andrés Santañón un deles pasará a dinámica de primeiro equipo e que pasar a dinámica do primeiro equipo non significa que teña ficha do primeiro equipo, significa que seguirá con ficha do filial, pero que adestrará co primeiro equipo. E que evidentemente se ven que leva un mes en xogar co primeiro equipo, o futbolista que co que se tome esta decisión pois tamén poderá participar en partidos do filial, algo que pode facer tamén por idade e porque ten esa ficha. Así que en principio esta decisión para o medio, onde a ficha era André Almeida, parecía que estaba feita. Desde logo a non saída de Javi Rueda provocou que non haxa os cartos en caixa que se esperaban, e por aí parece que de momento o Celta descarta esta posibilidade de incorporación a André Almeida, cando menos en forma de traspaso, que era como estaba previsto inicialmente. Así que agora mesmo o Celta B que o único onde vai invertir, onde vai facer un investimento

0: Imos agora ca segunda división. O Celta Fortuna xoga hoxe ás 9:30 da noite en Balaídos diante do Castellón. Ambos equipos están empatados a 4 puntos e buscarán os de Freddy Álvarez seguir cos bons resultados na casa logo desa última vitoria 4-2 co Andorra. Na convocatoria do Fortuna están Antañón e Hugo Burcio, que baixan dende o primeiro equipo. Escuitamos a Freddy Álvarez, adestrador do Celta Fortuna.
1: Para min, dos mellores equipos da categoría. Lógicamente estamos arrancando e ainda hai que moito que ver e moito que demostrar, pero bueno, un equipo que o ano pasado xa sabemos o que fixo, como xogaba, que tipo de equipo é, que propón. E a partir de aí temos que ser conscientes de que temos que ser capaces de defender ben xuntos cando non teñamos o balón, pero logo cando teñamos o balón temos que intentar ser nos mesmos. Ao final, bueno, temos unha identidade, temos unha idea, temos esa personalidade de querer facer dano a través da pelota e temos que intentar, pues bueno, controlar todos os aspectos do xogo, ¿no? O defensivo moi importante, porque ten un potencial ofensivo moi grande este equipo, moi grande, con grandes xogadores, con grandes conceptos colectivos de xogo. Entonces, bueno, vamos a ter que resistir moito cando non teñamos o balón e logo intentar, pues bueno, estar moi precisos e moi eficaces cando teñamos.
0: O partido do Celta Fortuna que o poderemos seguir dende as 9:30 da noite na primeira canle da Televisión de Galicia. Este

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: Bueno, pues estamos aquí, son as 3 da tarde, estaremos ata 7, non vai a ser cousa tan distinta do que vimos facendo xa ao longo destas últimas semanas, pero sí se incorporarán distintas voces que irán colaborando nos contidos que vayamos desenvolvendo ao longo de esta e outras tardes que veñan para adiante. Saudos de Isabel Pichel en nome do equipo, agora vou saludar, pero antes que nada queremos darlle a benvida tamén a que las persoas que se incorporen agora na sintonía da Radio Galega e contarlles como se está a vivir polas cidades en canto a tráfico e tamén mirando cara ao tempo.

Imos a ofrecerlle esa primeira instantánea nesta hora da tarde. Sendo 31 de agosto, é un día extraño, porque para moita xente aínda sexa un día de acougar, dun tempo de vacación, antes de iniciar xa unha tempada a

0: académica, unha tempada marcada por rutinas e horarios que van en paralelo ao inicio do cole. Pro cole ainda quedan algúns días de vacacións, pero como están nas cidades un luns 31 de agosto? Susana Ares, Vigo e Pontevedra, que tal? Moi boa tarde.
1: Que tal? Moi boa tarde. Pois por aquí a verdade é que temos un día fermosísimo, unha xornada solleira aquí nas Rías Baixas, con temperaturas moi agradables, 25 graus temos en Pontevedra, 24 en Vigo, e tamén, pois, en canto o tráfico, xe moita tranquilidade, dicíanos nas policías locais, tanto de Vigo como de Pontevedra, que o tráfico é moi fluido e ata escaso nestes momentos.
0: Moitas grazas, que teñas boa tarde, Susana.
1: Ata logo, guiño.
0: Imos ata Coruña. Mariola Rodríguez Pereira, que tal? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde. Pois na Coruña unha estampa moi parecida que nos contaba Susana. Ceos despexados, algunha nube polo mar, temperatura 22 graus, o mesmo en Ferrol. Canto ao tráfico, totalmente fluido. Se cabe de a policía local un pouquiño máis intenso pola avenida do Porto, cara a Praza de Ourense, pero en todo caso circúlase con normalidade.
0: Moitísimas grazas, Mariola. Que teñas boa tarde ti tamén.
2: Gracias.
0: E aquí en Santiago, Miguel Villar, que tal? Boa tarde.
3: Que tal? Boas tardes. Pois pola capital galega o ceo está maiormente despexado. E a esta hora temos 22 grados de temperatura. En canto ao tráfico, fluido e sin incidencias registradas.
0: Grazas, Miguel. Imos a Ourense. Laura Álvarez, que tal? Moi boa tarde.
4: Hola, que tal? Boa tarde. Pois en Ourense temos arestora 25 graus de temperatura, loce o sol e os ceos están despexados. Está previsto que as temperaturas ascenda aínda un par de graus máis. En canto ao tráfico, na Nacional 120, altura do quilómetro 553, está habilitado un socarril para ambos os dous sentidos da circulación polo accidente dun camión de porcos a primeira hora desta mañá. Está previsto que o retiren nas vindeiras horas.
0: Pois moita precaución daquela, nesa altura do quilómetro 553 na Nacional 120, e agradecemos esta información a Laura. Que teñas boa tarde.
4: Gracias.
0: Un saúdo. Imos ata Lugo. Beatriz Sánchez, que tal?
5: Que tal, moi boas. Pois recuperamos esa sensación de verán hoxe tamén aquí en Lugo, porque loce o sol, aínda que xa onte tivemos unha xornada un poquinho máis solleira que as anteriores, pero con máis nubes, hoxe os ceos bastante despexados e a temperatura pois tamén recuperándose, porque temos 23 con sensación térmica de 25 nestes momentos en Lugo. En canto ao tráfico, tamén aquí notouse hoxe un poquinho máis de intensidade, pero sen atascos relevantes mentre non comecen eses coles.
0: Pois nada, moitas grazas, Beatriz, que teñas boa tarde, ata mañá. Un saúdo. Estaremos pendentes de información que poida acontecer ao longo desta xornada, como non, iremos dando conta a máis nos boletins informativos, logo na crónica con Silvia Pereira, pero temos preparado, verdad, un lunes diferente. Queden cándanos porque aquí cándamén está sentada un montón de xente que forma parte do equipo. Vamos a ir avanzando os contidos. Como estábamos así, momento seria, que minuto e resultado de temperatura e tráfico, non perdamos las formas do mes de agosto. A de tres dicimos hola, ¿sí? Unha, dúas, tres.
6: Hola, hola, hola, hola.
0: Bueno, é o que queda de agosto. É o que queda de agosto. Hola, Belén Riquera, que tal? Boa tarde.
7: Hola, moi boa tarde.
0: E logo ti traes algo para esta xornada de lunes?
7: Traio un monte de pedras. Imaginad unha desas temporadas.
0: Vale, veña, monte de pedras, vale, non?
7: Sí, unha desas temporadas na vida que se nos fai costa arriba. Que o corpo, a cabeza, o tempo, o traballo, a familia, a vida nos pesan como unha pedra. Que se fai con iso? Pois a artista coruñesa Xulia Pisón fixo unha banda deseñada que se titula Stones, Pedras, e que está chea de debuxos nos que as pedras parecen persoas ou as persoas pedras. Unha banda deseñada que ademais autoedita, distribúe, que ten tamén asociada unha exposición que pode verse ata finais deste mes na Casa Museo María Pita na Coruña. Así que se cada aprendemos con ela como levanta a vida cando pesa como unha pedra.
0: Ai, a veces pesa, sí, pero bueno, eu creo que esta incorporación que facemos aquí o programa da tarde vai axudar a levantar as pedras. Miguel Villar, que tal? Boa tarde.
3: Que tal? Boas tardes.
0: Sí, vas pues, a ver aquí
3: pouco, claro que sí, pues,
0: monte de pedras.
3: Ademais veño cunha proposta musical para dar paso ao mes de setembro, porque a Unión Musical de Valladares prepara para mañá unha nova edición da súa verbena sinfónica, Unha proposta que mestura a tradición das bandas coa música máis popular e que converterá o Torreiro de Valladares nun gran escenario musical. Imos falar con Antonio Costa, que é o presidente da banda, para coñecer todos os detalles.
0: Iago, xe parece que hai aquí certa solemnidade.
8: Ai, estamos todos aquí caladiños, a ver que pasa nas seguintes...

0: diferentes horas, pero hoxe é un día de recibir moitas visitas ao longo da tarde, ademais de todos os convidados. Imos tamén recibir xente da casa, porque hoxe estamos estreando a nova temporada 2026-2027 da Radio Galega, e imos, xa pola mañá, os compañeros do Galicia por diante falaban con algún deles, como por exemplo aquí Isabel Pichel, e ao longo da tarde iremos recibindo a outros compañeros da grella radiofónica.
1: Vale. Lucía, hola, que tal? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde. Temos que rematar este mes de agosto con alegría sempre. Estamos xa a piques de comezar setembro, pero hai que tamén facer esa pequena reflexión de que nos deu estes dous meses de verán, e tamén destas horas de radio, destas seccións tan bonitas que tivemos. Unha delas foi con nome de muller, onde pois fixemos un pequeno repaso polos nomes daquelas mulleres da nosa historia de Galicia que quedaron esquecidas nos libros de historia. E hoxe queremos facer un pequeno percorrido, unha pequena viaxe por esta sección cos nomes de casi 40 mulleres que, bueno, nos gustaría pois homenaxear neste último día de agosto.
1: Un traballo impecable que fixeches, xa cho dixen outro día, xa cho veño dicindo dende o minuto un, porque é unha gran profesional. Teño o corazón encollido porque vas a marchar, pero hai aí unha ventá aberta a novos proxectos que nos terás que ir contando, porque hai aí cousas.
2: Irei contando.
1: Así que sigan a Lucía Seoane. Se perderon algún episodio, vexan que hoxe vamos a facer un recopilatorio dun traballo maravilloso, dando nome a mulleres que estaban o mellor un pouco no esquecemento. Logo está por aí outra máis. Dicimos hola e despois imos á publicidade.
3: Sí, por suposto, que tal? Boa tarde, son Leti da Taberna e un nome a este equipo da tarde. Estarei unha oriña, bueno, se non desconxuntamos o tenderete xa o primeiro día, agardo que non. De 3 a 4 intentarei traer á sobremesa pois un espazo distendido, ameno, no que nos esquezamos un pouquinho da rutina diaria e das malas novas, e contamos coa participación da xente tamén, así que todas moi atentas e atentos para participar con nós.
1: Imos facer unha pausa para publicidade e verán que hoxe, que como aínda é 31 de agosto, en agosto xa estamos examinados, xa pasamos,
0: con nota, ademais.
1: Con nota, xa fixemos un curso de improvisación teatral grazas a Antía Vidal. Está Antía Vidal, ven con convidado, de excepción hoxe. Pausa para publicidade, porque a pesar es de que inicia Leti da Taberna a sobremesa, hoxe Leti aceptou estar en isto que en agosto demos en chamar que non estaba escrito. Así que pausa e imos adiante.
4: Isabel Pichel, a tarde.
5: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega: podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura ou humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
4: Radio Galega.
6: A Radio Galega comeza a nova temporada e os das madrugadas volvemos un ano máis cheos de historias, de conversas, de confidencias, de risas. Pero esta vez con novas voces e caras novas que se suman ás de sempre para acompañarvos, pero sobre todo para entretervos. Por iso, a boas horas, agora tamén de luns a venres de 1 a 6 da mañá. As madrugadas, mellor a Galega.

Bueno, agora mesmo imos a comezar con esta parte de que isto non estaba escrito, xa está por aquí Antía e tamén un convidado, pero temos a Ánxela Diéguez, que é a nosa reporteira.

0: E hoxe marchou cara a un lugar moi singular. Ola, Ánxela, que tal? Moi boa tarde.
1: Ola, moi boa tarde. Pois mira, despois dunha fin de semana de relax, para a maioría, porque non para todos, pensamos, que mellor que comenzar a semana vivindo unha experiencia inesquecible a vez que practicamos deporte. Así que nos achegamos ata Ortoño, no concello coruñés de Ames, onde se atopa Equialma. Os protagonistas son os cabalos, pero a alma deste proxecto é Nerea Vázquez, a propietaria deste centro deportivo ecuestre, no que todos podemos aprender equitación, hípica, dar paseos a cabalo ou incluso realizar sesións de fotos. Así que, mentras vos seguides conectados cos ointes, nos imos conectar cos cabalos de Equialma. Despois xa vos lo conto.
0: Moi ben, pois nada, quedamos á espera, Ánxela, para ver cal é esa comunicación que podemos atopar a través da relación co cabalo e ademais co deporte, así a golpe de luz. Agora sí, xa, Antía Vidal, que tal? Moi boa tarde.
2: Hola, hola, boa tarde. Xa non contabades comigo,
0: aquí volví. Sorpresa, sorpresa. Sí, traes convidados, saudámonos xa.
2: Home, por supostísimo que sí, benvido, Pedro, placer que ven conmigo hoxe.
3: Hola, que tal? Moi contento de estar aquí, moitas gracias por invitarme.
0: Sí, un gustazo que estés aquí. Oxe, si... todo este mes de agosto, isto non estaba escrito, Antía, o certo é que hoxe...
2: Menos
0: ainda.
2: Hoxe menos.
0: Porque pedimoslle a Letia da Taberna que se sometera aquí cándanos o que é isto da improteatral radiofónica, que foi pois algo que xurdiu aquí, Letia da Taberna.
4: A mí pareceme fantástico, apúntome a todo, son totalmente inexperta nisto, sei máis de impro que fago e interactuar co público que me ven ver o monólogo, pero nunca xoguei a isto, eso si tedes toda a miña disposición, pero isto me a todo o que queira.
2: Pois con eso, ca disposición xa é moitísimo terreno gañado.
5: Non lles deas, isto que che colle o brazo
2: Bueno, hoxe sabedes que traemos unha guitarra para a xente que nos está escoitando. Hai aquí o meu compañeiro Pedro Placer de Improversados, é un dos meus compañeiros da nosa compañía. Ademais diso, é un docente excepcional, porque é un dos profes que aquí en Santiago de Compostela está pues, impartindo clases de impro. Ademais con moito éxito, porque ten un montón de alumnos. Non sei se nos poden contar, porque ainda, claro, isto porque o digo, ademais de para facerlle publi o meu compañeiro, evidentemente, porque é un fantástico docente, tamén porque, para que saibades que en Santiago de Compostela, recordo outra vez, hai clases de teatro de improvisación. Entón non sei se nos podes contar un poquinho.
0: Está dicindo con mímica que sí, Pedro.
3: Por non interromper. Temos un espacio que se chama Subterráneo, onde damos clase. E agora en outubro empezamos nova tempada. Entón este setembro, pois se tedes gusaniños e vos apetece probar, é o momento de escribirme nas redes sociais a través de @subterránea espazo artístico. Pois preguntades.
2: Pedro Placer García Rodeja.
3: Preguntades e estades convidadas a primeira clase. Entón, si vos apetece probar.
4: Que se pode agardar da impro teatral para alguén que nos este escoitando que como a min non saiba nada?
3: Pois o primeiro e máis importante é moito xogo. É unha pedagogía moi lúdica.
4: Fantástico.
3: Tanto a miña como a... bueno, na impro en xeral e eu en concreto, facemos moitos xogos e daste conta de que aprendiches cousas cando xa xogaches o suficiente. Si o fixen ben, polo menos, que esa é a miña intención.
4: Seguro que sí.
3: Sí.
2: Sí, sí. E ademais, bueno, claro, que é un pouco que fixemos todo este mes, Leti. Para a xente que igual nos está escoitando agora de novas, que ao final esta disciplina é unha disciplina que te reconecta outra vez con xogar e con ausencia de xuízo, non? Como volver a ese estado lúdico de aprendizaxe e de expansión. Entón está moi, moi, moi divertido.
3: Sí, cando das clase a adultos nunha disciplina como esta, tens que recordarles que tamén son nenos e nenas. E é un pouco ao principal, e a principal dinámica é eso, recordar que sodes nenas e que podes seguir xogando e divertirnos.
2: A importancia de non perder o xogo, non? Aquí estivemos xogando moitísimo. Pedro, xa verás que esta xente ten un nivelazo despois deste mes, fixeron rimas, cantaron, contaron historias, xogaron coas palabras, xogaron con textos incluso.
4: A cara de Iago.
0: E xogou o público. Que siga xogando. Lembramos o noso número de WhatsApp porque hoxe tamén poden participar cándanos.
2: Sí, efectivamente. O sea, sí, hoxe poden participar. Sí que é certo que, claro, hoxe é todo super mega improvisado.
5: ¡Anda!
2: Improvisado dentro de que eu teño sempre unha estrutura na cabeza, porque senón me podo volver

0: loca. Pero sí que é certo que non sei moi ben se imos utilizar ou non as propostas, pero
1: que saúden, bueno, que nos
0: igualmente digan hola, sí, hombre, que saúden, que tal, que hoxe sí que é o último día da impro, entón estaría guai como tamén, bueno, que o que queran compartir é benvido. Aparte, non sei, por aquí hai unhas cousas que igual repartir, non teño ni idea.
1: Bueno, é que entre a xente que participe temos sorteo de galletas mariñeiras da Veiga.
0: Dios,
1: a ver, que iso sí que continúa, que nos encantan porque son riquísimas. Tamén porque teñen algo moi especial, que é a súa
2: crocancia. Pois, se vos parece, lembramos ese número, o que nos poden enviar mensaxes de como foron as vacacións, por exemplo, ou que simplemente nos saúden, como dicía Isabel, 627-751-962.
1: A mí me agarra sempre que manden algunha chiscadela para aquí, para Leti, que está caladinho, dicindo, bueno, dixen que sí, pero ahora a ver que
3: vai. Dixen que sí a todo, pero xa o programa de transición, quero disfrutar da sección tamén de Antía e de Pedro, e non estou aquí, modo secundario, pasando desapercibida.
2: A antorcha olímpica vai xa pasar.
0: Non é unha, a antorcha olímpica, a que sigue
3: sí, claro,
0: do humor.
3: Nada, no, levámola entre as dúas sin ningún problema.
0: Como ten que ser, sempre en conxunto, en compañía. Nada, pues falando de compañía, pues tamén quero aproveitar, non, porque xa que estamos aquí con Pedro Placer García Rodeja, recordo o nome por se alguén está interesada nas súas clases, tamén recordar que está na compañía Improversados e na compañía do colectivo de Flow, falar un pouco dos próximos movementos, porque temos movementos,
4: sí,
0: bastantes.
4: Sí, sí, temos uns cantos. Bueno, primeiro, se si non me equivoco, corríxeme, en Sevilla temos en Sevilla o festival Olé, Impro Olé,
0: o festival de Sevilla, de Impro.
3: Nunca
0: Sevilla,
3: diría que de Sevilla o festival Olé, nunca. Eu pensaba que era en Asturias ou por aí adiante.
4: Sí.
0: En Asturias seguro que tamén hai un festival. Imos a Sevilla, sí, ao festival de improvisación da Alá,
4: con o noso Épica Vulgaris, que é un dos espectáculos dos formatos que movemos, e despois temos no Imperdible de Santiago de Compostela, que estará durante outubro, moita impro de todas partes.
0: Sí, dúas semanas de teatro de improvisación con un montón de estilos, con un montón de compañías distintas.
4: E nos estamos con, a propósito de William, que foi o proxecto que fixemos o ano pasado, fagocitando, como digo eu, parasitando a escenografía e o espacio do Hamlet, do salón do CDG, do Centro Dramático Galego, sí.
0: E
4: ali estaremos, se tedes curiosidade por ver outros tipos de impros, pois
0: tamén estará o colectivo do Flow en Milladoiro, o 11 dentro do mesmo marco, e logo en outubro empeza toda a temporada de teatro de improvisación. Amigas, queridísimas ointes, e de ter improvisación por toda Galicia, todo o tempo, todas as semanas. O sea, que non podedes escapar desta familia que eu vos presentei este mes. Nada, eu diría como de xogar.
1: A mí pareceme que é un momento así de xogar, porque como estamos así, que ven que veñen novas persoas, que se incorporan, pero ai, que tamén alguén que marcha e tal, entón eu creo que necesitamos así un xogo que nos saque desta transición extraña de emocións.
0: Bueno, ao final toda alegría, inda que uns marchen, outros quedan. Non había unha frase destas que saliu así parecida estes días, non?
2: Os que, sí,
0: un refrán que era uns virán que
2: ven nos farán,
0: ou algo así, pois pues mira, nos marchamos, descansamos un poquinho porque hai que ocuparse de outras cousas, pero chega outra xente maravillosa como Leti e como outros compañeiros, pois pues, facendo que isto sega
1: medrando.
0: Sendo a festa, medrando.
3: Sí, sí. Bueno, vai haber diferencia, porque a min das má guitarra que ten agora Pedro na man, é como moito doble volta, como a manzanita, unha non sei que
0: é a guitarra.
3: Claro, tamén che digo, Pedro, guitarra, ter mala ben, agora teño moita gana de ver como a tocas. E a ver se pode aportar.
0: Así que... espectacularmente ben. Bueno, pues entón empezamos a quecer. Claro, non pasa nada, porque non estiveras aquí todo este mes, o que imos facer é moi, moi sinxelo, simplemente...
3: Estime de corazón, escoitei vos algo.
0: Ah, pois pues entón xa está.
3: Como se nunca nada fixera.
0: Vale, entón, neste momento, o sea, o que imos facer vai ser conectarnos entre nós un pouco, ubicarnos no espacio, decir, vale, estamos aquí no programa, imos xogar, hoxe imos facer musical, que é unha cousa que a Lucía encanta.
5: Encántame. E dáseme moi ben, ademais.
0: Eso sí que é verdad.
5: A verdade é que, bueno, estamos traballando
0: sí, que se te dá moi ben.
5: Arduamente. Sí.
0: Non, entón, non vos preocupedes, que hoxe imos cantar, imos pasalo ben, pero imos facer un pequeno aquecemento moi fácil, que aquí xo fixemos 27.000 veces, pero como ti estás de novas, pois probamos este xogo. E nada, o único que
1: hai
0: que
1: facer... Igual,
3: Grazas, agradezo, pola xe non xaéis facelo 27.000 unha por min, de verdade.
0: Sí, sí, sí. Como... Nada, é un xogo de asociacións de palabras, vale, simplemente, como eu digo unha cousa, outro di outra cousa relacionada, por exemplo, como...

0: Eu digo mesa, pois como ti dis mesa, eu digo folio. Vale, é un pouco como esas asociacións.
1: Eu podo dicir eucalipto, que ven perfecto tamén.
0: O que ti queiras, as asociacións son libres. Entón, se de repente ti dis eucalipto ou dis color vermello forforito, pois é a tua asociación.
1: Vale,
0: perfecto.
1: Perfecto.
0: Entón, empezamos por este lado. Vale. Eu digo porque ti dis tiqui tiqui tiqui ti. E imos dar varias voltas e despois veremos se non damos a volta do revés. Vale.
1: Vale.
0: Entón, imos aló. Eu digo tarde.
2: Pues se ti dis tarde, eu digo atardecer.
3: Bueno. Eu digo cedo. Se ti dis atardecer, eu digo cedo.
0: Eso, recordamos anterior.
4: Se ti dis cedo, eu digo madrugar.
5: Se ti dis madrugar, eu digo trasnoitar.
0: Muy ben.
1: Se ti dis trasnoitar, eu digo festexar.
0: Muy ben. Se ti dis festexar, eu digo campo da festa.
2: Se ti dis campo da festa, eu digo verbena.
3: Se ti dis verbena, eu digo orquestra.
4: Se ti dis orquestra, eu digo bailar.
5: Se ti dis bailar, eu digo Lucía.
1: Se ti dis Lucía, eu digo decembro.
0: Se ti dis decembro, eu digo agasallo.
2: Se ti dis agasallo, eu digo aniversario.
3: Se ti dis aniversario, eu digo torta.
4: Se ti dis torta, eu digo sobremesa.
5: Se ti dis sobremesa, eu digo riquiño.
1: Se ti dis riquiño, digo morriña.
0: Se ti dis morriña, eu digo Galicia.
2: Se ti dis máis Galicia, eu digo RTVG.
3: Se ti dis RTVG, eu digo Sanxenxo.
4: Sanxenxo, eu digo Fodechincho.
0: Moi ben.
5: Se ti dis Fodechincho, eu digo, podes utilizar dúas palabras. Doble fila.
0: Dobre fila, me gusta. La verdad.
1: Eu se ti dis dobre fila vindo de Fodechincho, digo peirao.
0: Peirao, e como ti dis peirao, eu digo flotar. Como eu digo flotar, o sea, eu dixen flotar porque ti dixeches peirao. E agora damos la vuelta.
1: Vale.
0: Por que dixeches
1: peirao? Eu dixen peirao porque ti dixe, porque el dixo Fodechincho. No, dobre fila.
0: Dobre fila.
5: Eu dixen dobre fila porque Lucía dixo Fodechincho.
4: Eu dixen Fodechincho porque Isabel dixo Sanxenxo.
3: Eu dixen Sanxenxo porque ti dixeches RTVG.
2: E eu dixen RTVG porque ti dixeches Galicia.
0: Eu dixen Galicia porque ti dixeches Morriña.
1: Eu dixen Morriña porque Iago dixo Riquiño.
5: Eu dixen Riquiño porque Lucía dixo Sobremesa.
4: Eu dixen Sobremesa porque Isabel dixo Torta.
3: Eu dixen Torta porque ti dixeches Aniversario.
2: Eu dixen Aniversario porque ti dixeches Agasallo.
0: Eu dixen agasallo porque ti dixeches decembro.
1: Eu dixen decembro porque Iago dixo Lucía.
5: Eu dixen Lucía porque Lucía dixo bailar.
4: Eu dixen bailar porque Isabel dixo orquestra.
3: Eu dixen orquestra porque Pedro dixo verbena.
2: Eu dixen verbena porque ti dixeches campo da festa.
0: É verdad. Eu dixen campo da festa porque ti dixeches
5: atrapada na súa propia trampa.
1: Tom, tom, tom. O peor é que eu non lembro o que dixen. No. Festa.
0: Non.
5: Eu dixe
0: Eu
5: dixera trasnoitar. Ela dixo
0: festexar. Campo da festa.
5: Veña, Leti, puxemos xo na man. Ti dixeches.
1: Eu dixen festexar porque ti dixeches trasnoitar. Iago dixo trasnoitar.
5: Eu dixen trasnoitar porque Lucía dixo amén. Madrugar.
4: Sí. Eu dixen madrugar porque Isabel dixo cedo.
3: Eu dixen cedo porque Pedro dixo atardecer.
2: Exacto, eu dixen atardecer porque Antía dixo tarde.
0: Eu dixen tarde. Ben. Aí está moi ben. Estamos xa conectadas. Entón, empezamos a xogar, Pedro, sí.
2: Sí.
0: Imos facer un xogo musical no que ides participar. Entón, como o gran mestre de improvisación musical é este señor que teño ao meu lado, pois vai guiar este xogo que se chama psicólogo. Non sei se lle queres dar unhas pautiñas antes para que proben.
2: Sí, non sei se psicólogo, oráculo. Bueno, eu teño unha particularidade e é que cando collo a guitarra e me poño a cantar, sei todas as cousas. Sí, paso a saberlo absolutamente todo.
1: Lelamente. Entón,
2: sí, tamén, todo, tamén, todo. Un pouco todo. Entón, si vos tedes algunha dúbida sobre calquera cousa, algún problema, algunha dolencia física, psicolóxica ou que sexa, pois podedes aproveitar este momento para preguntarme e eu tratarei de solventala pois a través dunha pequena canción. Que pasa? Que eu só son capaz de conectar con ese don milagreiro si vos cantades tamén. Entón, esa pregunta, esa dolencia, ese conflicto, teredes que preguntarlo en forma de canción.
0: Igual o que

0: podemos facer tamén, porque estou vendo o tempo, igual podemos, se alguén quere do noso público mandar unha doenza, preocupación psicolóxica e física, nos tamén ya resolvemos. Entón, se a queren mandar, digo, polo...
1: Oxe sanan todos.
0: Polo
2: WhatsApp, polo 627-7.
0: Polo Instagram, iba a decir.
2: 962, aí podedes remitirnos a vosa doenza.
0: Eso.
3: Eu teño unha doenza, que
0: é unha doenza,
3: unha preocupación, porque Lucía ten aí un proxecto que eu quixera saber se lle vai a sair ou non.
4: Que pase que así falado non.
3: Así falado non.
0: Claro, tens que cantalo, Isabel. Home, claro, xa fixeches.
4: Si non, non conecto. Entón, si queres, o que podo facer é darche paso para que me fagas unha pregunta con calquera relación.

0: efectivamente que pueda volver a visitarnos él y su familia, porque son siempre bienvenidos al barraco.
1: Claro que sí, claro que sí. Cando xeo que en Madrid, que está ahí preto, que pase por ali por el barraco. Falando del Madrid, Iker Casillas tamén é outro xogador, e xogador neste caso que ten conexión con Ávila, e creo que conectaron, no sei, un momento, non? O propio Casillas e Aubameyang, co trasfondo de ser de os dous de Pobos de Ávila.
0: Sí, bueno, pues coincidieron en un partido de la Champions en el Bernabéu. Y bueno, cuando acabó el partido, pues Aubameyang fue a saludar a Iker, y cuando le vio que hablaba un castellano perfecto, un castellano que aprendió de su abuelo, porque él le dejaba a la madre con el abuelo, con Emiliano, en Francia, pues le dijo: pero ¿y cómo hablas tú también el castellano? Y él le dijo a Iker, dice: bueno, pues porque mi madre es de Ávila. Y Iker, pues lógicamente también se sorprendió: ¿y de Ávila de dónde? Del barraco. Dice: hombre, pero si es al lado de mi pueblo, de Navalacruz, que porque él también era de... Y pues esa anécdota, y fue creo que en la temporada 2013-2014.
1: Curiosa historia, ¿eh? Curiosa historia. Bastante
2: curiosa, ¿eh? Sí, Ávila, que... terra de estrellas,
1: sí, ¿eh? Sí, sí, a verdad es que sí. Pois, alcalde, don José María Manso, moitas grazas por estar aquí con nos en A Penaltis e contar eses orixes de Aubameyang. Trasladaremos ese desexo de que retorne pola o seu povo, pola súa localidade, por el barraco, que seguro que os veciños están desexando voltar a ver a, bueno, o que seguramente sexa o vecino máis ilustre agora mesmo, non? E máis despois, claro, deste inicio espectacular que fixo co Depor. Quere facer unha pregunta al Alberto Montes, un dos nosos colaboradores. Adiante.
3: Moi rápido, José María, no, simplemente un inciso antes de despedilo, que con todo respeto o resto de deportistas ilustres del barraco, pero a min, igual por ser deportivista, pero un dibuxo, un cadro de Aubameyang no polideportivo faíseme pouco. Es decir, podíamos ir traballando igual nunha escultura, non, pero nunha rúa, o nome dunha rúa, unha rotonda, o nome do pabellón, se quere, pero eu creo que pa facer que veña hai que coidar e darlle un pouco máis de cariño. Con todo respeto, José María, por favor, líbreme Dios, ¿eh? Igual hay que subir a posta un poco.
0: Bueno, todo se andará. Seguro que merecérselo se lo merece, porque no todo el mundo llega, pues bueno, por donde ha llegado a Aubameyang.
3: Seguro que sobre sí. Todo se fai, dígale que fue idea miña, ¿vale? Eso por supuesto también.
0: Muy bien.
1: Alberto, que quere ir ali a...
3: Nada, unha aperta de grazas.
1: Alberto, que quere ir ali a inauguración a comer un poquinho e a aproveitar.
0: Ah, moi bien, moi bien. Que hace falta que triunfe en el Depor e que el Depor sienta que tiene un refuerzo importante en el equipo e que é barraqueño.
1: Pois, dende logo, non puido comenzar mellor, vai nesa línea. Así que estaremos moi, moi pendentes, alcalde, don José María Manso, moitas grazas por atendernos. Un placer.
0: Muchas gracias a Televisión Galega. Venga, gracias.
1: Gracias, gracias. Radio Galega en este caso, pero bueno, mismo, alcalde. Sí, sí, sí. Moitas gracias. Que vos parece a historia, Óscar Méndez, é curioso, non? Non sei se ti sabías esa conexión que tiña o dianteiro, que claro, moitas veces sorprendía, non? Que ben fala este home, que ben se entende, pero claro, con esa conexión tan peculiar, con ese pobo onde, bueno, pasabas veces algúns verán, sobre todo cando era máis pequeno.
4: Sí, bueno, sí que a coñecía, sorpréndeme que non vaya tanto porque nos povos de España, se san en Galicia ou fora, onde mellor se vive, onde mellor se está en verán, coa xente, os agarimos que te dan, os veciños, seguramente pasaría por ser un máis do povo, se vai dous ou tres veráns seguidos, pero é moi boa historia, oxalá... vaya por ali pronto, vexa os veciños, vexa, non sei se familiares da súa nai, bueno, pase por ali, seguro que o pasa ben.
1: Alberto, ten 37 anos agora mesmo a Aubameyang, leva 3 goles nestas 3 primeiras xornadas. Ti esperabas esta versión?
3: É máis novo que Aspas, hai que decir, que estamos aquí votando de bello, pero aínda é máis novo que Aspas, con todo... eu pronosticar un... Bueno, él mesmo dixo que non se sorprendía do seu arranque. Fíxome gracia onte tamén na zona mixta, que dixo que traballara na pretempada e antes de vir ao Depor en dar a súa mellor versión. Eu, home, 3 goles en unhas primeiras xornadas e ese nivel físico, calidad tamén, finura, non o esperaba. Eu sabía non é unha sorpresa.

0: francesa, non imos a descubrir a Aubameyang. Máis recentemente vimos aquí no Barça e tres ou catro tempadas. Sabíamos que o Depor, e así tamén se alertou un pouco tamén o mercado cando chegou a Coruña, que o Depor fichaba a unha estrela, a un crack. Alguén podía pronosticar máis ou menos en horas baixas, pero el deixou claro que nada diso, que ven en plena forma, que lle vai dar moito equipo. Eu, en conversas informais, antes de que arrancara todo, decía, bueno, con 10, 12 goles, unha xudiña moi boa para a permanencia vai ser. Pois eu creo que nos imos quedar curtos con esa quiniela, con ese pronóstico, e pinta que van a ser moitos máis. O Gallá non se peche a racha.
1: Atrévete cunha cifra, Alberto.
0: Bueno, a ver, é que claro, hoxe é un moi bo día para votar, claro, por fora e quedar mal, mal en abril.
1: Por iso te pregunto para gardalas.
0: Por iso me pides, ¿no?
1: Claro, para gardalas.
0: Por iso me pides, ¿no? Ese clip en TikTok, ¿verdad? Ya, galloso.
1: Está cociñándose, está cociñándose.
2: No, humillarme
0: no mellor momento da tempada, ¿eh? Como con carácter a futuro. Mira, vou ser entre entusiasta e conservador, ¿vale? Voume quedar en 15.
1: 15, carallo.
3: Que no se olvide
2: que
3: nadie.
2: No que
1: cifra,
2: no se olvide nadie,
1: ¿eh? Boa cifra, ¿eh? Javi, ¿tú cómo ves?
2: Bueno, a ver, leva tres xa, Eu creo que a 15 vai chegar, sinceramente. Sí, eu creo. A ver, eu se non ten unha lesión importante ou bueno, unha secuencia de lesións que este apartado varias veces fora do terreo de xogo, creo que a 15 sí que vai chegar. Se a subir a aposta moi por enriba de 15 xa comeza a ser un pouco máis arriscado, pero 15, eu digo que sí.
1: Tivo en fronte a defensa do Valencia.
2: Sí.
1: Tivo en fronte a defensa do Málaga.
2: Sí. É do Elche, sí, pero bueno, Elche. Pero bueno, hai que marcalos,
1: vale, vale.
2: Hai que marcalos. Tiveches a calidad dos goles.
0: E antes decía, pero antes comentaba o gran analista Antonio Mosquera que sería bon tamén sentalo de vez en cando, darlle descanso. Bueno, se el o pide, Es decir, se non hai ninguna necesidad, xa cambiará o compañeiro ou non, porque tamén esa dupla de arma letal que monta con gran en Songoville, pois está para non tocar. Pero eu creo que vai xogar todo sempre cando lle deo ton físico.
2: Bueno, xa foi sentado en algunha ocasión, a primeira e a segunda xornada, se non lembro mal, tampouco pasa nada, non? Ese perfil de xogador que non quera sair do campo nunca. Óscar, ti que cifra posa a Aubameyang?
4: Bueno, eu conto que non vai tirar penaltis, que se está Jeremy no campo os tirará él como acostuma. 13-14 sí que creo que pode chegar, porque é un delantero que non precisa dun xogo coral do equipo, el mesmo fabrica os goles, vímolo onte mesmo case, aínda que recibe un gran pase, sobre todo o primeiro día ante o Elche, o gol o 90% é seu, aínda que é un bo pase a Matucci, pero o control que fai a definición é de moitos quilates, de poucos dianteiros poden facer ese gol na Liga. Eu creo que 13-14 goles sí que pode chegar. Cando asinou o polo Deportivo, eu escribín que era unha das fichases do verán na Liga, porque eu, bueno, como Celta está en competicións europeas, pois veis outros equipos de Champions, Europa League, por posibles rivais que podes ter. Eu vi a Aubameyang e pese a idade que ten, tiña un rendimento altísimo. Ou seja, que non me sorprende o que está a facer.
2: Poden gozar agora mesmo tanto Depor e Celta de boas dianteiras, o Depor tamén con Vilén Songo, que onte fixo un auténtico partidazo. Ti, Óscar, quen crees que ten mellor dianteira agora mesmo, Depor ou Celta?
4: A ver, por cómputo xeral, eu penso que o Celta, porque ten moitos xogadores de bo nivel. É certo que creo que non ten unha figura como a Aubameyang, por exemplo, porque Iago, pois eso, ten a idade que ten, e pese a que sigue dando goles, asistencias, e o ano pasado en Europa League, por exemplo, foi un dos mellores xogadores do equipo, bueno, ten unha idade e pesa xa nas súas botas, pero xogadores como Suedberg, Hugo Álvarez, Borja Iglesias, que ven de gañar o Mundial, Jude Black, acabou moi ben a tempada pasada, a ver o novo fichaje, Drews. Eu penso que a do Celta é máis completa, posiblemente o Depor ten un mellor xogador, a espera de Jeremy, a ver como se adapta a primeira división, pero creo que a do Celta é mellor e máis completa, sobre todo, ten máis recursos.
2: Para ti, Alberto?

0: Eu concordo bastante con Óscar. Creo que o Celta ten nomes moi destacables, o de Iago, por suposto, Ferran Juglà, do que fun gran defensor neste programa dende principio de tempada. Tardou en darme a razón, pero eu creo que nesta segunda tempada máis asentado pois dará moitas alegrías en Balaídos. Eu estou convencido. Pero realmente o Depor xa non son a dianteira, senón de medio campo para adiante ten un poderío tamén bastante importante. Ahora súmaselle un xogador como Adama Traoré, e sobre todo a figura de Aubameyang, que eu creo que fai un pouco de cantar a balanza para o Depor. Os resultados de día de hoxe, veremos que pasa ao longo da tempada, pero en canto a rendemento, eu creo que o Depor está por diante, algo por diante.
1: Tiago?
2: Eu sí que é certo que o comezo de tempada é espectacular de Aubameyang, esa conexión da que falabas con Ensongo Bill pois é bastante, bastante forte, pero sí que é certo que non deixa de ser un ataque ao Depor con Aubameyang que se está saindo, con Adama que vimos de momento na bancada, con Jeremai que nunca xogou en primeira, ao final sí que, bueno, como metade contrastada, metade sin contrastar, entón pois non sei como funcionará iso ao longo, gustaría velo antes con Jeremai. E por iso mesmo penso que o mellor ataque é o do Celta neste síntese, porque sí que, bueno, son xogadores que le van xogando anos xuntos, moitos anos xuntos, bueno, moitos, 3-4 anos, Willio, Tugo, Iago, Borja, coñécense de sobra, unha delantera bastante máis contrastada que a do Depor.
1: Tedes percebeiros vos?
2: No, percebeiros non. Algún que vai polos paseos aí marítimos e tal, sí, que callan as rochas, igual non.
1: Bueno, unha pregunta máis.
0: Dale tempo.
1: Sí, dai tempo. Unha pregunta máis do Depor, Alberto. Esta saída confirmada xa, anunciada polo club fai uns minutos, cedido Charlie Patiño o Bochum da segunda división da Liga Alemana. Como ves? Ves acorde ese nivel para Charlie Patiño? Crees que podría optar a algo máis? Dende logo, estaba claro que no Depor non tiña sitio en primeira.
0: É unha boa opción que saia, evidentemente. Espero que abra a porta a que haxa outras que permitan a, pois eso, que inscribir a Dama e que quede unha plantilla lixeira. Sobre o nivel, pois eu agardaba igual un pouco máis, pero dende logo o que precisa Charlie Patiño son minutos e confianza, tanto do adestrador como de si mesmo. Estou convencido que na segunda liga alemaña pois vai na ter un xogador que non deu o rendemento desexado aquí, que chegou con moita expectativa casi xa por un tema nostálxico, emotivo, que por un tema futbolístico. Deixou algún detalle, pero está claro que está na lista de xogadores que non dá o nivel para a primeira división, co cal é moi novo, vaise foguear nunha división seguro moi competitiva, vai ter moitos minutos, e será o camiño que deben percorrer aínda algúns xogadores que están na plantilla, como é o caso de Dani Barcia, supoño, se non sorprende o final coa manténdose no equipo.
2: Non sei, Óscar...
0: En fin, desexo toda a sorte do mundo, porque a min a historia pois tocoume, eu creo que nun futuro, non sei se no Depor, pero que volverá o... a élite do fútbol seguro.
1: Bueno, dende logo era necesario, non? Que saíra Charlie Patiño, que bueno, tiña moi boa pinta, pero que non tivo os minutos necesarios nin en segunda, moito menos ia ter en primeira. Unha pregunta para Óscar, sei que en Vigo andades aí un pouco preocupados con tantos bombazos do Depor este verán, non? Entra Aubameyang, logo chegou Angeliño, Adama Traoré, non sei se é verdade que dentro do Depor, polo que se di, xa non ten pinta de que vai a haber máis, pero non sei se en Vigo hai certa preocupación de que incluso pode haber un último bombazo. Falouse de Lucas Vázquez a semana pasada.
3: Sí, a ver, bombazos, a Aubameyang sí que o é, xa o dixen. Angeliño e Adama en 2026, penso que non, bueno, de feito...
1: Angeliño non está mal,
3: Angeliño... Angeliño de momento, bueno, pois pues, xa vimos que non está para xogar.
1: Está collendo a forma.
3: Adama, a ver como chega, porque tamén os últimos anos foron complicados para él. Bueno, veremos a ver. pero penso que non son xogadores diferenciais, ni moito menos. Gústame, por exemplo, moito máis a Matucci, ese xo que é un centrocampista que gústame bastante. Bueno, non hai ningún tipo de preocupación, bastante ten o Celta co seus problemas de entradas e saídas. É certo que sorprendeu moito o gasto que fixeron en fichaxes por ser un recén ascendido despois de 8 anos entre segunda, primeira ref, pero bueno, así é o fútbol, e así é a economía que teñen algúns clubes, entonces, cumpren o fair play que establece a Liga. Sorprendeu as fichaxes, algunhas sorprenderon para mal, refírome que pagar 9 millóns de euros por Leo Román, pois sorprendeu, non creo que eso en Vigo, senón entre moitos xareiros de diferentes equipos polo elevado prezo. Al final é un bo porteiro, pero é un porteiro nivel como pode ser Radu, por exemplo, no mellor dos casos, Radu chegou de balde hai un ano. Pero bueno, cada un cos cartos que ten fai o que queire, les imagino que no de por pensan que acertaron plenamente coas súas fichajes, coas apostas do talento xove que trouxeron, bueno, a ver como sae, pero penso que, volvendo ao Dianteira, por exemplo, se no de por cae a Aubameyang, non quere ninguén, pero se cae lesionado 2-3 meses, por exemplo, ese equipo pode sufrirlo moitísimo e quedar aí entre algodóns a Dianteira.
1: Nada, Iago, que hai certo medo en vídeo.
2: No, medo a Óscar sí. Non lle noto ningún, sí, eu sí, tampouco sí. Teño.
0: A ver,
1: bueno.
0: Sí. No. Se cae Óscar, se cae Aubameyang, imos a por Julián Álvarez.
1: Agora falamos máis, Alberto, Óscar. Como sigue o partido Celta Fortuna, Iago?
2: Pois está sufrindo bastante o equipo de Freddy, agora están botando a repetición de un posible penal.
4: Radio Galega.
5: Este xoves hai Galician Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 8 da tarde desde a Noeta, a Liga de Primeira, Real Sociedad Celta. Este xoves vive emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
6: O deporte mellora a Galega.
7: Crónica regresa na nova temporada de 7 a 9 da noite. Contaremos o que pasa en Galicia e no mundo con máis entrevistas e máis análise. A información mellor á galega.
8: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo o móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
6: O verán, mellora a Galega.

0: como decía, nada, un pequeño problema técnico que hubo ahí con el tema de Publi. Fuimos vender algo rápido, pero si estamos aquí de vuelta, no vos asustéis, no vos alarmedes. Estamos hablando de ese Celta Fortuna Castellón que se está disputando en Balaídos. Están cayendo de Freddy 0-2, no minuto 72 de partido. Está sufriendo bastante o Celta Fortuna, con un Castellón muy activo en ataque. Nada, veremos, puede ser la primera derrota do Fortuna no inicia esta temporada en segunda división. Veremos cómo remata o encontro, pero de momento resultado que se semella bastante o de onte en Balaídos, dun partido con, bueno, pues con ese mal sabor de boca, con esos dous goles en menos de nada de 6 minutos que caíron como un diluvio por encima do Celta. Non sei, Óscar, cales crees que foron algunhas claves desa primeira mala parte da que falaba Claudio Giraldez en rolda de prensa tras o encontro?
1: Penso que unha clave moi importante foi a ocasión que non aproveitou Swedberg, que estaba diante do porteiro, creo que era un minuto 8, minuto 10, moi clara, era moi, non digo sinxelo marcar gol, pero bueno, facelo mellor do que fixo seguro. Logo, 10 minutos despois, pasar de un teórico 1-0 a ir 0-2, o Atleti xogou moi doado polo centro, entre os mediocentros, Ancete, un pouco Robert Navarro, todo por dentro, por sen utilizar as bandas, xogaron a placer, os mediocentros do Celta e os centrais non vían a pelota, non eran capaz de parar o Atleti, dous erros en saída de balón, de Carreira e Febas, el partido case resolto, inda que o Atlético tivo moitas máis ocasións na primeira metade, o Celta non era capaz de sair do seu campo. A segunda metade sí que cambiou moito cos trocos que fixo Claudio, pero xa era un partido moi, estaba moi costa arriba e iba a ser moi complicado. Tivo alguna chegada, alguna ocasión, un remate de Starfelt de cabeza para meterse no partido, non puido ser, e logo, bueno, pois o Atlético con vantaxe, pois tamén tivo as súas a contra.
0: Dende ese minuto 15-20 da primeira metade, viñéronme un pouco de flashes de o mellor partido do ano pasado en Stuttgart, non, con Celta se ve bastante superado, cunha presión moi asfixiante arriba sobre a defensa nesa saída de balón. Falaba Claudio que son unha das peores metades dende que chegou o banco do Celta. Non sei se o mellor seguir arriesgando con esa saída de balón foi un dos problemas deses fallos tanto de Carreira como de Febas que falabas agora.
1: Sí, porque además fueron en conducción, ni siquiera fueron malos pases, fueron en conducción, queriendo salir con la pelota xogada, e igual no tocaba eso. Y hay veces que lo que toca dar un pelotazo, que corra, pues en este caso, Judla, que era lo que estaba, o Hugo, colocarse bien, no dar ya pelota a un rival tan preto de tu área. A mí recordoume moito, porque é certo do Stuttgart, a inferioridade do Celta, que naquelas, eu penso tamén que foi polo tema físico, a mí recordoume moito o partido contra o Bolonia, tamén en Balaídos, que aparte de que o Bolonia era un bo equipo físicamente, pero por fútbol, tocando, xogando con paredes, moi rápido, o Celta non vía a pelota, recordoume moito ese encontro. Xa te digo, foi media hora moi mala, case o mellor ao descanso era o resultado, porque o Atleti tivo dúas ou tres moi claras a maiores dos goles. Un mal partido do que aprender, sobre todo en defensa. Eu, polo que dixo Claudio, creo que non se vai repetir eses erros, ese nivel defensivo, sobre todo.
0: Falábamos desa primeira media hora. Tras ela chegou o tempo de lecer en Balaídos e vimos unha cousa bastante anormal, tanto en Claudio como outros adestradores da primeira. Ata 4 trocos fixo no tempo de lecer Claudio Giraldez. Escoitamos as declaracións do adestrador porriñés polos 4 trocos que fixo no tempo de lecer.
2: Sí, sí. Hice 4 porque tenemos 5 cambios y me parecía mucho hacer 5. 0-2 en casa, con la sensación que tuvimos desde el 0-1 en adelante, que creo que es un desastre y tenemos que cambiar muchas cosas para poder competir, como creo que lo hemos hecho la primera media hora, la segunda parte. Y bajo mi punto de vista, cuando no defiendes de manera organizada ni intensa contra un equipo del nivel del Athletic Club, lo normal es que te metan 5 y ha estado cerca por momentos hoy.
3: ¿Cómo se chama central este novo que tedes aí?
0: Falle.
3: Falle?
0: Falle. Escoitei... Non fagan os xogos de...
3: Escoitei algo de fail. Sí.
0: Iache preguntar por él ahora, Óscar. Os sustitutos nese tempo de lecer foron saíron Hugo González, Falle, Javi Rodríguez e Ilais, entraron Aspas, Miguel Román, Rueda e Joel Lago, pero non se quedou aí, sino que no minuto 11 da segunda metade agotou todos os trocos que tiña Claudio, saíu Willio, entrou Hugo. Non sei como viche ti estas sustitucións tan tempraneiras, Óscar.
1: Bueno, penso que se faz 4 trocos ao descanso, o quinto, 5, 6 minutos despois, o primeiro que faz é recoñecer que ti mesmo cometiches erros na aliñación, obvio, senón non faz tanto, ainda que logo non o digas públicamente, é unha forma de recoñecelo. Lógico que fixera cambios, acaba de xogar hai 3 días, esta semana volve a ter 2 partidos, bueno, un luns que ven, pero volven ser 2 partidos seguidos, logo chega a Europa League. Claudio sempre fai moitas rotacións cando hai partidos entre semana. De Falle avisou que na previa que estaba nun proceso de adaptación por temas tácticos, de idade, do idioma tamén, que bueno, non fala castelán nin fala inglés. Entón, pois está nese proceso. O Athletic, encima, pasou por riba de todo o Celta, non só de Falle. El sufriu nas súas propias carnes. Non foi o peor, non xogou ben, eso é evidente. Tampouco xogou ben Javi, tampouco xogou en xeral ben os dous centrocampistas. Cambiou Elais, pero podía haber cambiado a ambos ao descanso. Un partido para aprender, tamén para Falle, seguro que terá novas oportunidades pronto.
0: Exacto, non fai pases horizontales entre centrales como Alevins, como Ede e Villares. En Riazor,
3: 5 puntos.
0: Tamén falaba Claudio en rolda de prensa tras o encontro sobre o que comentábamos, sobre que lembra algunhas metades de encontros semellantes, pero que foi unha das peores que viviu no banco do Celta.
2: Es que para mí no hemos estado mal en los primeros 10. Desde el 0-1, quizás de lo peor, sí. Pero bueno, hemos hecho partidos muy malos, ¿eh? El año pasado, unos cuantos. La primera temporada mía, a la vez. Le gané la segunda parte allí. Bueno, tengo unos cuantos en la cabeza que me gustaría borrar, pero lo sigo teniendo aquí.
3: Yo creo, Iago, que pocas veces vi a Claudio tan enfadado.
0: Sí, sí, das pocas veces que vin así con... Bueno, él sempre, nas súas declaracións, sabemos que é xornalista tamén, sabe falar moi ben,
3: sí.
0: E sempre vai dicir o que pensa.
3: Pero non sempre ten ese carácter, ¿no?
0: O que temos, mira o que...
3: ¡Anda!
0: ¡Hai gol! Embalaído, recorta distancias o Celta, 1-2, no minuto... 80 de partido. Estou buscando, que me perdín a tele, non se pode estar a todos. Quen anotou o gol? Non sei se o PPH ti, Óscar, podeche velo.
1: Óscar Marcos foi un gran Oscar. Pase de Hugo Cuenca ao espazo e definiu ben diante do porteiro. E bueno, están aí atacando a ver se logran o empate.
0: Pois a falta de 10 minutillos me lo engadido. Ese Castellón 1, o sea, Celta 1, perdón, Castellón 2 embalaídos, como estaba comentando.
3: Ollo que tengo outra Celta.
0: Vais
3: un pouco fora de xogo, pero bueno, vai estar entendido. Este final de partido quedan 10 minutos máis o engadido, así que estaremos moi pendentes do que aconteza embalaídos con ese partido de Celta Fortuna.
0: Estábamos escutando a Claudio, falaba que foi unha das peores metades dende que chegou o banco do Celta. Non sei, Óscar, se ti lembras algunha igual, comentáxeme antes a similitude do partido co do Bolonia, non sei se algunha metade desas lembras ti que che veña a cabeza.
1: Bueno, o do Bolonia podo entendelo porque é un equipo de moito nivel. En Italia leva varios anos clasificando para Europa. O Atlético tamén é un equipo de moito nivel. Recordo no primeiro ano de Claudio un partido nefasto contra o Alavés ali en Vitoria, que creo que caeu o Celta 3-0. E penso que ese pode ser o peor partido de Claudio. Tamén un...
0: En Butarque.
1: Non sei se foi o primeiro ou o segundo tempo en Leganés tamén malísimo con Claudio. E logo, bueno, partidos en Copa do Rei contra rivais menores tamén bastante frouxos.
0: Non sei, estamos pensando un pouco nas claves de... Non é para nada unha alerta vermella o que se está vivindo en Vigo. Comezase como prácticamente se comezou...
3: Sí. O ano pasado, non? No? Foi similar, sí.
0: O ano pasado foi bastante semellante. Quedan, como decía antes, agora, pois 25 horas, non? Para ese peche de mercado. Sabemos que ti estás moi enriba do mercado sempre na contorna de Vigo. Óscar, hoxe houbo comparecencia de rolda de prensa de Marco Garcés pola presentación de Drews. Os xornalistas ali presentes, aparte de preguntarlle ao extremo que ven procedente do PSV na súa presentación, tamén lle preguntaron a Marco Garcés sobre o mercado.
4: No, el mercado está abierto, nosotros estamos moviéndonos, estamos trabajando intensamente, no estamos planeando ninguna salida, obviamente no sabes lo que puede llegar a suceder, pero no estamos con ninguna salida planificada o ninguna salida en puerta y bueno, sí estamos intentando movernos para traer algún refuerzo.
0: Es cierto que después de esto he dicho que sí que había una salida que era viable, que era de Carles Pérez, que bueno, hasta ahora non está contando para Claudio, tampouco ten pinta de que vaya a contar. Con respecto ás incorporacións, o que se buscaba ata agora, o que, bueno, tanto Claudio como Garcés comentaron aos medios, que era que se precisaba un medio centro, que se precisaba un central de rendimento inmediato. Non sei, Óscar, cal é a información que teis ti cos fichaxes do Celta.
1: Sí, o central, o Celta dá por seguro que vai chegar. O favorito é Sebastián Cáceres, un uruguayo que estivo no Mundial, xogou bastante coa súa selección, estaba a xogar ben no América de México, quere dar o salto a Europa, e o Celta está disposto a facer un esforzo económico con él, porque o Celta ten claro que non quere outro cedido en defensa, como por exemplo fai, senón que quere busca un xogador en propiedade, en traspaso. Creo que vai ser esa a única fichaxe que vai a facer o Celta, porque o medio está moi complicado. No clube contan moito con Burcio e Antañón. Al final, o Celta é un club de canteira e aposta polos seus. Xa os ven preparados, están a xogar moi ben en segunda división. Así que para ser o cuarto medio centro de equipo, bueno, pensan que poden dar o nivel sen problema. Claudio sí que prefire outro centrocampista e que non ter tanta presa cos canteiráns, pero bueno, parece que vai chegar só un central, a menos que apareza unha saída mesmo a de Carles Pérez, que non parece probable, para abra espazo salarial.
0: Hai que comentar que se fixo oficial xa a chegada de Vajčić, que bueno, que pode ocupar esa posición de central xogando ca defensa de tres, pero ben con ficha do filial, vai xogar co Celta Fortuna. Tamén supoño un pouco, pois, porque ven dunha lesión bastante grave, ven máis de un ano e medio parado, dende o último partido cas Palmas. Non sei, Alberto, ti, vendo esta situación do Celta, analizando o mercado dende fora do ámbito Vigo, que crees que precisa máis o Celta a estas alturas?
5: Home, está claro que na liña da defensa, a posición de central é a que máis surxe. Ainda que antes falábamos dianteira, eu onte tamén lía o Twitter Celta pedir un dianteiro, pero creo que un pouco na situación do partido de onte xa pedían por todo, ¿no? Pero sí que está claro que na posición do central sería fundamental ter un xogador importante que tamén cubra esa posición de fondo de armario tamén, e solucións a Claudio. Eu entendo da dificultade do mercado, hai quen pode creer que son semanas de abondo, pero é un sistema complicadísimo. Eu creo que o Celta dispón de xogadores de moita calidade, dos que se quere desfacer, se non me trabuco, é o caso de Ilaix Moriba, o caso do propio Carles Pérez. Son situacións que non son fáciles de dar. Non só xa que o xogador encaixe en según que equipo, senón que se teñen que dar moitas circunstancias tamén para incorporar. Temos o exemplo na Coruña dun mercado de fichaxes moi completo, moi satisfactorio e que se deu cedo tamén, pero eso non sempre pasa. Casi se diría que é unha anomalía que se pechen gran número de fichaxes nas primeiras semanas, así que estas últimas xa son case 24 horas, pois van a ser estresantes, que diría Manquiña, cos aficionados do Celta. É unha mágoa, pero faino tamén emocionante, solo que para Óscar tamén, que seguramente que lle vai a marcha neste sentido, pois vai vivir este día tamén con certo chiste, quero pensar.
3: Crees que hai algo de...
1: Non creas, eu odio o mercado de fichaxes, non me gusta nada.
0: Cando máis traballas, Óscar.
1: Correcto.
5: A min depende do ano.
3: Crees que precisamente, Alberto, este ano hai certa ambexa en Vigo polo mercado do Depor?
5: máis que polo mercado, eu creo que pola situación financeira, un pouco por como se están dando as fichaxes, por que provoca que se den as fichaxes, tamén podemos entrar niso, un melón que igual xa non nos dá, pero máis igual por iso, pola...
3: Escoita, nos axudamos tamén, nos axudamos co nome do campo,
5: no.
3: Na camiseta...
5: Claro.
3: As empresas coruñesas axudando o Celta, tampouco...
5: Compartir e vivir. pero, en fin, insisto, máis que polos nomes en sí, que como decíades antes, ¿no? a min gústame, a verdad que tamén sei crítico a Soriano mercados anteriores, pero neste caso mesturar xente nova que parece que ven joder con moi boa pinta, o caso de Braite, de Malia o erro de onte, parece unha fichaxe que vai traer moita solvencia e sobre todo rendemento inmediato. Xa non falar da Matucci, apuntaba Óscar, para min o xogador revelación, que eu creo que vai dominar a posición e que ninguén o vai mover do 11 en toda a tempada de seguir así, pois é unha mestura de xogadores contrastados, como o caso do Aubameyang, con estas novas figuras, sí que pode levantar un pouco de envexa, eu entendería, é normal, pero en fin, o Celta, que a tempada que fixou o ano pasado, demostrou ter unha boa plantilla, que lle faltaban 4 pezas a tocar, e iso ten que acabar de facelo nestas últimas 24 horas. Esperemos que se lle dé e que tamén poida dar saída e mellorar tamén a parcela económica.
0: Óscar, ti estás de acordo con Claudio que o que máis urxe agora mesmo un central, vendo despois destas 3 xornadas, si o que máis urxe é un central de rendemento inmediato, á espera, agardando do rendemento de Driuch, claro, obviamente.
1: A ver, vendo como está o plantel, sí, porque eu tampouco vería mal que chegase un dianteiro, pero tes 10 atacantes, contando a Carles Pérez, que non conta, pero bueno, tes 10, sumar un máis é un pouco absurdo. Se non central, ou tamén non vería mal, aínda que non está a buscar, un carrileiro, porque a min Álvaro Núñez gustame máis de central cando xoga pola dereita, cando non está Javi, que de momento de carrileiro, aínda que veu para xogar na banda, sobre todo adiantando a marcha de Mingueza, pero a min está a gustar máis na defensa, cando xoga por calquera dos dous costados, tanto por Javi ou por Marcos. Entón non vería mal deixalo aí asinar un lateral, pero bueno, están a buscar un central ademais que poida xogar en algún momento dado no centro da defensa, no lugar que habitualmente está Starfelt. Eu creo que sí que é necesario porque hai poucos xogadores aí, tamén hai poucos no centro del campo, pero bueno, aí podes mover máis a xogadores, sobre todo o esquema, pero na defensa tes que ter os que tes que ter, na canteira hai menos posibilidades agora mesmo para a defensa que para o centro do campo.
0: Por unha nota dun 1-10, se finalmente chega Cáceres, ese central que falta, que nota lle porías o mercado de Garcés?
1: A ver, o de Bacetich subiría a nota, porque aínda que é para o filial, é unha fichaxe que ben pensada para o primeiro equipo a medio e longo prazo, e subiría a nota. Se esquezo a Bacetich, non a poría tan alta, porque pensa que o Celta perdeu a Mingueza, a Fer López, aínda que non era seu, pero bueno, antes estaba Brian Zaragoza, e as fichaxes son de dar un rendemento máis ou menos hostible, pero non de ese salto de calidade que daban eses dous xogadores, a espera do que faga Drews, que é un desconhecido para moitos aficionados e ainda non debutou. Non gastou moito, evitou sobre todo, que era o que quería Claudio, vender xogadores importantes. De feito, o Celta rexeitou, como sabedes, a oferta do Nottingham Forest por Javi Rueda, unha oferta moi importante. E rexeitou tamén unha oferta de cesión con opción de compra por Ilaix Moriba do Ajax, chegou hai uns días, e dende o de Rueda decidiu cambiar a súa política da última semana e apostar polos que xa están, polos que quere Claudio, e igual sacrificar algunha fichaxe, pois, por exemplo, a do medio centro que dicíamos antes. Diría de nota, que al final é o que me preguntaxe, se non a dixen, un 6,5.
0: Falabas do de Vajčić condicionando esta nota. Decíamos antes que chegou hoxe procedente do Liverpool con contrato ata 2029. Nada, veremos cal é o rendemento. En principio, bueno, despois deste
3: tempo físico, ¿no?
0: Despois deste tempo todo parado. Pero bueno, sí que é certo que a idea é boa, que sí. Empeza a competir con Fortuna en segunda e ata 2029 que está asinado, pois ten tempo unha fichaxe a longo prazo. Falabas ahora de Driuč, ao final, Óscar, hoxe foi presentado o xogador procedente do PSV. Imos escoitar. A ver se podemos escoitar a Driuč o nova fichaxe do Celta.
3: Para min, so podo xogar dentro do comezo. Síntome ben, sinto que estou en forma, que estou forte. Evidentemente, sei que teño que adaptarme a un novo estilo de xogo, pero sí, estou disponible. Xa me sento que a partir de hoxe estou totalmente preparado para xogar como titular. Pero é certo que é unha decisión que está nas mans do adestrador e que decida o que teña que decidir.
6: Resúltame rechamante que xa saibas perfectamente dicir o seu nome, ¿eh?
0: Pero sabes como quere que lle chamen?
6: Como?
0: Como quere que lle chamen, Óscar, que ti estive choxe na rolda de prensa?
6: Se chamote.
1: Dixo o seu nome ben pronunciado, algo así como Driuč, pero dixo tamén que era moi difícil e que entendía que para a xente podía ser moi difícil, vale, que acepta que lle chamen Xu.
0: Su. Como facía Cristiano.
6: Pensé que iba a ser un poco como de Bayor, cuando estaba en Madrid, que se llamaba Manolito. Manolito de Bayor.
0: Ahora,
5: yo también pensaba que iba a ser José. Chamadme José. Lo hubiera estado bien.
0: Ahora un poco más en serio. Onte, aparte de esos problemas defensivos en Balaídos, Óscar, también, bueno, pues se fala, se quiso ver pues esa falta de mayor de un jugador determinante que rompa líneas, que se atreva máis, que teña sobre todo ese un pa un que tanto lle falta o Celta, con velocidade cara a portería. Non sei se ti teis bastante estudiado a Driuč, se crees que pode ser ese xogador. Este xoves xa dixo el que iba a estar en Anoeta convocado.
1: Sí, el dixo que está para xogar, que pues, pode ser titular se o Claudio quere, que sabe que necesita adaptación. Gústalle encarar, di que é moi vertical, que tamén busca as costas da defensa rival, ven con bons números, pese a non xogar moitísimos minutos, ten bons números tamén na Champions League. O Celta necesita agora mesmo un axitador, alguén que cambie un pouco os partidos, que sexa vertical, que encare, que o intente, que chegue a liña de fondo, porque parece que só Javi Rueda pode facelo na banda dereita. Bueno, non sei se é a gran solución do Celta, pero sí que parece ser un xogador diferente a todos os perfis que hai no ataque. Bueno, se ven para aportar, benvidos esa, o allá podamos velo pronto, porque a xente ten ganas de velo.
6: Temos final en Balaídos, Iago.
0: Rematou o encontro e quixo tirar outra vez de épica o Celta Fortuna despois desa remontada ante Andorra, pero non puido ser. Derrota do Celta Fortuna de Freddy 1-2 ante o Castellón.
6: Enseguida imos tratar cun especialista no Celta Fortuna todo o que aconteceu neste partido, pero antes temos que rematar co primeiro equipo, non?
0: Sí, o que decía Óscar, bastante despois deste final un pouco, bueno, pues, amargo de mercado do Celta, donde agardamos máis un xogador determinante, creo que moita parte do celtismo está agardando que chegue o xoves, ver si Driuč finalmente convocado, se goza de minutos, e ver se ese xogador determinante que le va precisando o Celta bastantes tempadas, porque sí que é certo que, bueno, hai dos anos estaba Alfon, que era bastante determinante, tiñase un pa un, o ano pasado tirouse de Brian Zaragoza o que se puido, o que el quixo, e veremos se o xogador determinante, Óscar.
1: Sí, buscas ese perfil de xogador de banda, que encare, que teña regate, que cambie un pouco os partidos, porque onte os xogadores do Celta pois pedían moito balón ao pé ou en carreira ao espazo, pero non había un que quixese regatear, que encarase, que sortease uno ou dous rivais e abrise espazos na defensa rival. Foi todo moi previsible no ataque do Celta, tamén pasou contra o Osasuna, aínda que co 11 contra 11 tiño o partido bastante controlado o Celta, apenas tivo unha ocasión, que foi o gol de Iago Aspas, un golazo, pero necesita axitadores, necesita xogadores que, que teñan regate para, bueno, abrir as defensas rivais e abrir espazos, porque logo xogadores como Williot, como Hugo González ou mesmo os dianteiros, que non, salvo Borja, non son dianteiros centro-centro, son moi bons chegadores en segunda liña, pero precisa que exista espazo para eles. O Celta confía en que Drew sexa o home que o encontre.
0: Pois este análisis de Óscar. Antes de facer ese post do Celta Fortuna, tenemos un convidado bastante especialista, no Fortuna, que controla un montón. Imos abrir a primeira sección desta tempada aquí en A Penaltis, Javi. Imos abrir
6: o Recuncho.
7: O Recuncho Vintage.
8: Xogar no Celta, dos maiores.
9: Bueno, pois supongo que será moi difícil, claro, pero habrá que intentarlo.
6: No se recuncho vintage. Aquí imos falar moito pois desa xente que pasou polo Depor, polo Celta, que fixo historia, uns máis, outros menos. E como é o primer día, imos tranquilo forte, non?
0: Con pique. É un pouco raro que digas, que son, sabes, son noviño.
6: Sí.
0: Bueno, si es novo, pero sabes. Que non está vendo polo YouTube, que por certo podedes vernos polo YouTube tamén, aparte de escuitarnos pola FM. Javi ten un par de anillos máis que a min.
6: Un par,
0: sí que é certo que viviu épocas doradas do Depor, outras épocas doradas do Celta, na que se metía en Champions, que se chamaba Champions, pero eu non as vivín o mellor, nin era consciente, pero bueno, hai cousas que sí que vou lembrar agora que me van ensinando.
6: Pero sí que é certo que antes de chegar aquí a Penaltis de Radio Galega, xa eres un rapaz, bueno, documentado, non? Sabes sí, un pouco sí, da historia sí, do fútbol galego, sí. Que engañou máis, que engañou menos, que fixo máis historia, brasileiros, por aí. Sabes quen estivo estes días no Coruña, non?
0: Bueno, sei no porque non me quedaba outra que saber, non?
6: Como para non saber, non?
0: Claro, un tal Javi Guillén. Estuvo contigo alguien?
6: Estivo. Algún día que outro estivo. O gran Yalmiña, que de feito estivo onte en Riazor, vendo o partido onde o palco, esa victoria do Depor ante o Valencia, que marchou hoxe, sigue por España aproveitando un pouco estes días de vacacións, e que tivemos a sorte de poder falar con él.
0: Ollo,
6: Dani Cabo, un servidor, falamos con él, con micro da Penaltis, e falamos sobre como ve el este Depor. Cal ten que ser obxectivo do Depor despois de voltar a primeira 8 anos despois.
10: Hay que ser realista, ¿no? Like, un equipo que ya había hacía años que no estaba en primera, entonces yo creo que el primer objetivo es se quedar en primera, porque es el sitio donde Depor debe estar, y luego después pensar en cosas mayores. Como o trabalho que está sendo feito, muito bem feito, eu creio que quiçá, aí próximo ano aí pensar em Europa, mas eu creio que o primeiro objetivo é se quedar em primeira.
6: Oye, Iago, que xa fala de Europa. Non para este ano, pero...
0: Eu creo que un pouco otimista, con meus respetos hacia Yalmiña. Non tanto respeto, solo un pouco.
6: O sea, ti crees...
0: Por esa toca que lle meto a Mostoboy por detrás, que bueno, eu teño que salir en defensa do meu Mostoboy.
6: Agora falamos de Mostoboy. O sea, ti crees que o Depor este ano non, e ano que ven, tampouco pode chegar a Europa todavía?
0: Eu considero que este ano non 100%, veremos o ano que ven se está en primeira, para chegar a Europa.
6: En primeira?
0: Claro.
6: Mi madriña. Bueno, pues mira, Yalma xa fala un pouco máis. Xa fala de, non agora, pero de que o Depor pode volver a gañar títulos. Alguén terá que gañalos en Galicia.
10: Por que non? É posible, sí. O fútbol hoje está cada día máis moi equilibrado. Sabemos que aquí en España, en Madrid e Barça, ten la hegemonía, pero é posible, sí. Sí. Con trabajo, con tempo. Claro que non é unha cosa sencilla, pero é posible.
0: Non lle preguntaste con canto tempo.
6: Toma nota.
0: Fala de tempo, pero non lle preguntaste con canto tempo.
6: Bueno. Ti toma nota. Falamos de tempo, algúns levan máis de 100 anos.
0: Pero,
6: é outro máis.
0: Pero bueno, disfrutando bastante máis en primeira división.
6: Bueno, houve unha sorpresa. Falabas de Mostoboy?
0: Falaba de Mostoboy. Que pasa? Que aquí solo pode falar a voz do Depor?
6: Non. Que estivo Mostoboy, sabes onde?
0: Onde?
6: Na Coruña. De forma virtual, pero estivo na Coruña. Sí, de verdade.
0: Pasou ya algo? Atacaron o algo?
6: Non, todo o contrario.
0: Mira, que ele ten nervio, É bravo,
6: Na Coruña somos boa xente. E, de feito, escoita como fala ao propio Yalmiña Alexander Mostoboy.
11: Opa! Hola! Buenas tardes! Yalma!
12: Pa!
11: Amigo mío! Sabes quién soy?
12: Claro!
11: Yalma, perdóname que foi aquel día aí en el vuestro campito donde hemos ganado. Dalma, un abrazo muy fuerte, no como antes, ¿no? Antes fue, ¿te acuerdas cómo fue eso? Dalma, pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte desde Moscú, desde Rusia. Alex Mosto, siempre, siempre, siempre del Celta. Vamos, Diepor, Diepor tiene que subir, ¿eh? Subir arriba, no sé cómo está ahora, pero bueno. Y pues, ya sabes, tiempo pasa, pasan muchas cosas, estamos más viejos ya.
13: Verdad.
11: Pero fútbol siempre con nosotros. Un saludo desde Moscú, desde Rusia.
13: Vale. Eso es, eso es.
6: Escoita, escoita. Mostoboy aplaudido na Coruña, eh? No xeu
0: sí,
6: de Rui da Costa.
0: Sí, é que non sei se me impresiona máis os apupos de... O sea, os apupos, perdón, os aplausos de...
6: O agarimo, non?
0: O agarimo de Coruña hacia Mostoboy. Si Mostoboy conducindo mentras grabo un vídeo...
6: Se cinturón.
0: Se cinturón. Se Mostoboy sin estar actualizado, sin saber onde está o Depor. Increíble este home, nunca para de sorprender.
6: Ese respeto, grande. Ese respeto agarimo, eh? Tanto de Mostoboy hacia Yalma, como logo propio Yalma, que tamén falou moi ben de Mostoboy. Vaya dous, Alberto Montes. Está, mira, xa ten unha carina de nostalgia.
5: Teño tanto que dicir xa só de este último vídeo. Podía falar dos tres, porque sabía moita gracia, Yalmiña, que empeza o primeiro dos vídeos, empeza dicindo hai que ser prudente, pero se non sabes, Yalmiña, non sabes ser prudente, non o fuche na tua vida, perdiches un mundial por a imprudencia. E despois, es Europa, títulos, Eurovisión, gaña todo. E despois o de Mostoboy, falastes moi ben, non é a súa primeira falta, conducir sí, o sea, sin cinto e grabándose en vídeo, e despois... Esa pinta que ten entre dono de local en Ibiza con atrapasueños, tamén pinta de policía de serie austriaca, non sabes se é o malo ou o bobo da película.

0: En fin, xeño e figura, ambos os dous, non cambiaron nada nese sentido, son uns xenios dentro e fora do campo, dá gusto velos despois de tanto tempo, porque xa temos unha idade, non como Iago, que dá todo asco cos seus 19 anos. É un gusto ver as dúas figuras de novo aí cara a cara e con ese bo humor, a verdad.
1: Un día contareiche a Alberto Montes o que falar con Mosto Boy por WhatsApp, recibir stickers un tras outro do propio Mosto Boy. Mira, Óscar, sí. Asiste, tío, sabes tamén.
2: Eu estive aí 3 anos ou 4 unha vez que quería facerlle unha entrevista falando con él. De primeiras dixo que sí, que sen problema. Custoume como un mes fechar a entrevista, que só era chamarle por teléfono. Cada pouco que lle preguntaba, mandaba un sticker coa súa camiseta seu. con Messi, cunha camiseta de Mosto Boy. Bueno, é un personaxe, o vídeo é increíble, porque imagino que non foi doado conseguir o vídeo. Dende que te di que sí, a que o manda, igual pasan.
1: Houve que existir, sí.
2: Imagino que tivo 1000 momentos para gravar 30 segundos de vídeo el Ixiu facelo mentras conducía. Dalle igual, o sea, non ten nin idea de onde está o Depor, e o mellor, case nin sabe se o Celta está a xogar en Europa ou non. É un todo un personaxe, e al miña igual. Evo que sigan sendo eles mesmos, que non cambien para ben e para mal. Así creceron, no meu caso, ainda era, non tanto, pero bueno, era un adolescente, un pouco cativo ainda. Neses anos sempre son os mellores recordos que logo tes na túa vida, así que gardas un bo recordo daqueles derbis, daqueles momentos, de cando Yalmiña golpeou sen ver o cartón vermello por detrás a Mosto Boy, cando Yalmiña, que pensei que ias preguntarlle polo cabezazo a Irureta, bueno, esos recordos sempre están ben que volten.
1: Xa falou moito diso. Cando queiras, Óscar Méndez, quedamos e facemos intercambio de stickers e fotos de Mosto Boy.
2: Correcto.
1: Non sei se tese unha camiseta da URSS ou na cama co Copa do Mundo.
2: Sí, teño varias.
1: ¿No? Sí. Eu teño
2: todas con él como protagonista, sí. Xogadores como Messi ou do mesmo nivel, sí. Como actores secundarios.
1: Eu teño con Ronaldinho, con Messi non.
3: Non chegastes a plantearvos que vos estaba vacilando un número que non era ou algo raro.
1: Eu sabía.
2: Non, porque manda audios.
1: Sí.
2: Manda audios,
1: vale. Eu sabía porque xa falara con él previamente. Eu sí que pensei que, bueno, estaba un pouco a vacilar despois de pedir o vídeo o que tardou a cantidad de stickers, porque lembraballe, Alex, recorda que tal, non sei que. Os 3 días un sticker del sorrindo, e xa está. Os 4 días mandaba outro. Así de forma aleatoria.
0: Mosto Boy, esa tía, esa irmá de tua nai que descubriu TikTok, Antonte, que está flipadísima.
1: Sí, sí, sí.
0: Este tío descubriu hai 2 semanas a facer stickers, e o tío xa desatendeu as netas, sei que ten netos, fillos, está el só ali no xardín facendo stickers a Dios. E o do vídeo que decía Óscar, eu estou convencido que foi un "se non yo grabo agora é que non me vou acordar máis". Así que, mira, estou aquí na autovía de Moscú a Moscú. Claro.
1: Que vai, que vai pasar?
0: Po carallo. Claro, me é Rusia, home.
1: Bueno, Iago, temos xa por aí preparado vexe o novo convidado sorrindo moito, como non, con estas historias de Yalma Mosto Boy. Un home que controla moito do Celta Fortuna, que acaba de rematar o partido e finalmente quedou 1-2 ante o Castellón.
3: Sí, que mellor para analizar, neste caso, a derrota do Fortuna, que alguén que o sigue moi de preto, como é Iker Lopes. Que tal, Iker? Moi boa noite.
4: Hola, moi boas, que tal?
3: Venga, que andamos de estrea, que sepas que, bueno, estás nesa estrea con nós do primeiro programa, hoxe cuadro que estaba Fortuna, tienes unha persoa que sigue moi de cerca tanto a Fortuna como a canteira do Celta e a base. Non sei que biche nesta derrota do equipo de Freddy.
4: Bueno, foi un partido moi moi difícil, como non pode ser de outro modo. O Castellón foi un equipo na pasada tempada que estivo xogando o playoff, partindo de esa base. Pero xogou moi ben o Fortuna, especialmente o segundo tempo. Foi un partido moi similar ao do Andorra. Faltou un pouco, quizás, de sorte ou de acerto que si tivo a partir precisamente do primeiro gol que meteu Somoa, e hoxe meteu Óscar Marcos. o ímpetu que tivo a semana pasada para dar ya volta ao marcador, pois sí tivo o ímpetu, pero non tivo a sorte ou a eficacia que tivo o luns pasado. Dentro do que o resultado, moi, moi contento, porque estamos a ver un equipo que está adaptándose á categoría e que dentro desa adaptación está competindo moi moi ben, e que non está a ser un aprendiz, digamos, unha cenicienta que se di o que se dicía en outras épocas en Champions League. Está a ser un rival moi moi moi duro para os seus rivais.
3: Houve unha cousa que chamou bastante a atención hoxe, Murcia non foi titular. Non sei se terá que ver con como comentaba antes Óscar, se é unha das opcións preferidas para Giraldez para subir o primeiro equipo. Como ves ti isto en caso de que suceda, en caso de que Fortuna quede sin Burcio? Contanos, Iker.
4: Bueno, é certo que nin Antañón e Burcio estiveron onte en Balaídos tamén precisamente contra o Alticlub. Xogou cada un medio tempo, entendo que era pactado e que, bueno, ao non ter tido adestrado durante a semana, pois que igual o reparto fose, pois mira, ti xogas 45 e ti 45 e listo. Pero sí, eu penso que se ven se ten que quedar un no primeiro equipo, eu penso que Burcio ten todas as papeletas para ser o elixido.
3: Óscar, ti mollaste.
2: Sí, eu penso que polo perfil que teñen Burcio e Antañón, que son os dous xogadores a espera de Baize, tiche o nivel que poida dar, aínda que no Celta non queren ter ninguna presa con él, penso que o perfil máis feito para a primeira división agora mesmo, por físico, por cualidades, por fútbol, é o de Burcio. De feito, para xogar nun dobre pivote, que como utiliza Claudio os mediocentros, creo que está máis preparado. Antañón é un volante que eu creo que penso que para xogar nun dobre pivote sufriría bastante. Se cambia o esquema e pon tres no medio, pois Antañón sí que pode entrar, pero sí que ves a Burcio. A mí Burcio encántame, creo que un xogador xa de primeira división, se fose Claudio apostaría por él dende o principio. Claudio igual o ve un pouco verde, porque non lle deu minutos a todo agora, pero creo que vai quedar Burcio no primeiro equipo e vai xogar. Se dá o nivel que está a mostrar, ou que mostrou o ano pasado, por exemplo, no Fortuna, é un xogador que vai estar toda a vida en primeira división.
3: E que sí que é certo, Iker, que nunca saberíamos, o sea, máis probable que fose Almeida o reemplazo de Ilaís no caso de que salira. Ahora xa sabemos que Ilaís non vai sair, que o mercado, as portas para fora do Celta están pechadas. Sí que é certo que o mellor Burcio é un pouco máis ese perfil fixo, vasoira, que che fai un pouco o papel de Ilaís, que tamén ao mesmo tempo que se podería físico pois é capaz de romper un pouco liñas. Pa xente que non coñece o mellor tanto a Burcio, non sei como podes describilo ti, Iker.
4: Sí, un xogador que polo físico pois poderíamos chamar box-to-box, todo terreno. Este xogador moi da escola inglesa de principios dos 2000, non? Poderíamos falar de Fellaini, por exemplo, de Yaya Touré, Schweinsteiger, ese tipo de xogadores que ten pois moito recorrido, que poden roubar a pelota na súa área e terminar a xogada na área contraria. Burcio é un pouco iso. Sí, eu penso que, como ben di Óscar, Antañón quizás é un xogador máis interior, máis de unha altura un pouco superior, e que nos primeiros pases pois costalle moito. De feito, hoxe, na primeira parte tivo varias perdas bastante, bueno, bastante complicadas, que logo, cando entrou Burcio, o equipo con pelota me llorou moito. En ese sentido, creo que tanto para a posición de medio centro como a sensación de estar xa feito, eu penso que Burcio está un pasiño por diante de Antañón, e bueno, pois podemos pensar que será Claudio, o bueno, que Claudio elixirá ao propio Burcio para que sexa xa xogador da primeira plantilla, tendo en conta que como ven comentabais antes, o Celta no fichará a André Almeida.
1: Yo quería preguntarse, Iker, por la cantidad de xogadores que crees que este ano poden chegar ao primeiro equipo, ¿no?, do Celta Fortuna. Así que a situación é diferente, estando en segunda, vai ser moito máis difícil competir, pero sempre dende a Coruña, e bueno,

0: ¿Crees que Giraldez vai seguir tirando moito da cantera ou estando en segunda igual as cousas se afran un pouco por a dificultade que ten o propio Celta Fortuna xa para competir nesta categoría?
1: Sí, ese tema un pouco o que estamos a falar en foros internos, bueno, tamén en Twitter, que a mí, por exemplo, dá a sensación de que quizás Giraldez é un pouco máis conservador do que parecía ou do que queríamos pensar que parecía. Uh-huh. É certo que hasta o de agora subeu a moitos xogadores pois da súa 2003, falamos de Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, Damián, Javi Rodríguez, bueno, incluso Pablo Durán, que sen ser un dos xogadores que estivo con el no juvenil, pois logo o colleu no Fortuna, e logo xogadores pois digamos xa máis veteranos que subiron xa cando non podían alternar, pois falamos de Alfon, falamos de Miguel Román, agora de Hugo González. Teño esa sensación de que con Burcio, Antañón, Óscar Marcos, Ángel Arcos, etcétera, toda esta camada de xogadores do 2006-2007 ten un pouco máis de, bueno, de conservadurismo, digamos, que non está a darlle esas oportunidades tan fácil ou tan, entre comiñas, regaladas, que lle deu a súa xeración do 2003-2004.
2: Ti sentes tamén esa envexa, Alberto, a da canteira?
3: Home, por descontado, absolutamente. O que parece lóxico, agora apuntaba Iker, que igual esta nova xera de xogadores non o ten tan fácil, é porque precisamente saen tantos que tamén entendo que se xerera un tapón e tamén posicións no primeiro equipo suficientemente cubertas con precisamente xogadores canteiráns, que os que veñen detrás teñen dificultades. Outros equipos, poño exemplo do Barça, porque o teño aquí preto, tamén pasan por esa circunstancia. Cando hai unha xeración moi boa de xogadores, que dá 4, 5 xogadores, 6 xogadores, que funcionan moi ben no primeiro equipo, costa despois que se repita esa circunstancia, e sobre todo que sean xogadores que se asenten no primeiro equipo, ¿no? Xa non falo do 11 inicial. E o Celta, salvando as comparacións, consigue eso, consigue que xogadores seus da casa non só se consoliden na plantilla e no 11 inicial, senón que despois sexan pretendidos por grandes clubs e por outros continentes. Así que, respondendo a Iago a pregunta, moita envexa, sí.
2: E falando desas camadas de xogadores, desas xeracións grandes, como era 2003 con Claudio, moitos anos adestrados polo adestrador Porriñés, este ano saíron varios deses xogadores cedidos, sobre todo equipos de segunda. Voy a facer a mesma pregunta a Óscar e a Iker. Iker, ti primeiro, non sei cales, entre Manu, Sotelo, Damián, votaríades máis de menos esta ao longo desta temporada?
1: Eu é que non sou parcial, eu son un enamorado de Damián e de Sotelo. Eu son moi do xogador, bueno, de moito toque de pelota. Eu personalmente voto de menos todos os días da semana tanto a Sotelo como a Damián. Pero máis alá diso, eu creo que o Celta, digamos, Claudio, non votará de menos a ningún, porque penso que se yes, de que se deixou ies marchar, ou ainda que sexa cedidos, é porque non conta con el ese, porque pensa que no Celta non van ter os minutos que desexan, e que é mellor que os busquen fora.
2: Non sei, Óscar, ti como ves estas saídas?
4: Sí, Damián, por exemplo, cando saiu en Xaneiro cara ao Racing, no Celta tiñan claro que non ia voltar este verán, que era unha cesión para quedar ali ou marchar a outro lado, pero que non era de 6 meses apenas. Con Sotelo sí que teñe máis dúbidas, porque sí que ven o potencial, faltalle a regularidade e a constancia, non tanto nos partidos, senón diaria, no traballo diario. Eu, vendo o equipo que ten o Celta, o que lle pode quedar e as dificultades que vai ter, case o que vais vou votar de menos, é a Carlos Domínguez, que non é especificamente desa xeración, chegou un pouco antes ao primeiro equipo, pero é un xogador solvente, un xogador que para cumplir

0: cumpría sempre que tiña que xogar. Está por ver o de Falle, pero Falle é un proxecto, é unha operación que eu aínda non entendín, é unha cesión simple, sen opción de compra, sen posibilidade de retelo, vas facer mellor a un xogador do outro equipo, e que de primeiras, xa o dixo Claudio, o vimos onte no partido, ten que adaptarse, necesita un período de adaptación que esperemos que dure pouco, pero a mellor vai ser a 2-3 meses, estás perdendo aí rendemento en partidos importantes, porque estás a xogar xa moitos partidos de Liga, ven a Europa League, en 2 meses tes 10 xornadas ou 12 xogadas de Liga e media primeira fase da Europa League xogada, e o mellor está o xogador ainda adaptándose. Entón, penso que a curto prazo o que máis vai botar de menos Claudio o Celta é a Carlos. A medio e longo prazo creo que o que máis calidade ten, o que máis posibilidades ten, se centra e fai un traballo diario consecuente o que ten que facer un futbolista do máximo nivel é o Sotelo, porque creo que é o que máis calidade técnica ten.
1: Falabas de Carlos Domínguez, por certo, titular este fin de semana, igual que Manu, vitoria do Oviedo. Xa para ir rematando e para ir fechando este tema Celta, este tema mercado, vou invertir as preguntas a que che facía antes a ti, Óscar, sobre porlle unha nota ao mercado do Celta. Voulle facer a Iker, dime unha nota que pensas ti do mercado do primeiro equipo.
2: Tres.
1: Un tres. Muy crítico.
2: Sí, sí, sí.
1: Esto da para otro programa. Esto da para otro programa.
3: ¿El Depor, Iker?
2: Un 6. A falta de un centrocampista, quizás.
1: No fue falta que le respondas cuando vacile, ¿vale?
4: Profe duro, ¿eh? Sí. Es un profe duro,
3: ¿eh? La verdad es que sí.
1: Óscar, anota do mercado do Fortuna.
0: Pues el mercado Fortuna se pecha xa con Vicetic. Bueno, gústame a aposta que fixeron. Están aí a resolver un tema de papeleo con Vlad Silva, que é un xogador que o ano pasado xogou na segunda portuguesa, xuvenil aínda, e non as teñen todas consigo de que poida quedar no Fortuna, senón quedaría ata xaneiro no xuvenil, porque se é inscrito no xuvenil non pode xogar no Fortuna ata xaneiro. Pero gústame a aposta, Hugo Cuenca está deixando xogadas de auténtica clase. Gústame Alexis, o central que veu da canteira do Barça, ten moi boa pinta. Doulle un 7, parece unhas apostas con moito senso, penso que o que tiña que facer o Fortuna, non asinar xogadores experimentados para a categoría, un filial non pode ir deso. Entón, doulle un 7, un 7,5, se o de Vicetic sai ben, un 10.
1: Iker, xa para rematar, ti ha notado o mercado do Fortuna?
2: Un 8. Hugo Cuenca está me a encantar. Está sendo unha cousa moi moi bruta. Lo de Vicetic se sae ben, pode subir facilmente ao 10, sí.
1: Pois xa está. Estás ganando moito a titularidade de Hugo Cuenca, ¿eh? Bastante aquí en a penalti.
5: Aí foi xeneroso, foi xeneroso. Sí, sí.
1: Moitísimas grazas por estar aquí para analizar este post do Celta 1 Castellón 2. Unha aperta, boa noite.
2: Boa noite.
5: Quedamos por aquí que temos que falar todavía aínda de o concurso que fixemos xa, concurso en Quisa que fixemos no comezo do programa con Cañotas e con Mosquera, pois tamén van ter que respostar, como non, Alberto Montes e Óscar Méndez. Comezamos veña con Alberto. Quen vai quedar máis alto, Depor ou Celta?
4: Como diría o sabio Yalmiña, hai que ser prudentes. así que vou decir que vou decir que o por lógica o Celta. O Celta está por riba.
5: Decepción, Alberto, decepción. Óscar,
4: un posto por riba.
0: Eu penso que o Celta tamén vai quedar por riba do Depor, porque a tempada é moi longa. O 11 titular do Depor é moi bo, pero déixame dúbidas o suplentes. O Celta ten 20 xogadores case que poden entrar e sair sen problemas. Penso que o Celta nunha temporada tan longa vai ser máis forte.
1: Quen vai marcar máis goles? Aubameyang ou Borja?
4: Bueno, como che digo a cousa, digo xa outra, entendes? Quero decir, a ver...
1: claro, que esta...

0: esta pregunta había que reformularla.
1: Bueno,
0: a ver. Yo metería a Hugo González. Joder. A Hugo González en vez de a Borja, por ejemplo. Veña.
2: Mete a quien queiras. Mete a.
0: Veremos, ¿eh? Esto bueno agarrar. Exactamente. Esto bueno agarrar, ¿eh? Esto bueno agarrar.
2: Mete a Thor. Mete a Son Goku. Mete. Antes apuntábamos los 15 goles. Daba igual cifra de feito, los 15 goles de Aubameyang. Poucos xogadores se... A ver, claro, Mbappé estará por riba, evidentemente. Con 15, eu creo que me quedaba curto e era xeneroso, barra prudente. Eu creo que, se falamos de Borja, eu creo que Aubameyang vai a estar por riba. Desexando ya a Borja, gran amigo, a mellor das sortes, moito éxito tamén no persoal.
1: Para ti, Óscar.
3: Hay que recordar que Borja Iglesias é campeón do mundo. Que o Celta tenga un campeón do mundo no equipo, empezó más tarde, por arriba está lesionado. Ainda así,
2: ¿ten Borja Iglesias un tapiz en el barraco? Pregunto.
0: Porque igual sí. Tengo un panda.
3: Correcto.
1: Bueno, no falemos de coche, que a Aubameyang, mi madriña.
3: Eu penso que aínda que Borja estivese ben físicamente dende a primeira xornada, o Aubameyang ia meter máis goles, primeiro porque vai xogar máis. Borja ao final se xoga Europa League, que é o normal que xogue na Europa League, non ia xogar na Liga, o sea, Claudio rota moitísimo a xente arriba, de feito ningún xoga máis de 60-70 minutos por partido, así que, bueno, en todo caso, penso que é o Aubameyang, que ao final é un delanteiro de primeiro nivel.
1: Veña, moi breve, que temos que ir pechando. Quen vai recibir menos goles, Leo Román ou Radu? Alberto.
2: Radu vai recibir menos goles, Leo vai facer máis paradas.
1: Óscar.
3: Hombre, sí, porque van tirar máis o Depor porque é peor. Radu vai recibir menos goles.
1: Quen vai chegar máis lonxe en Copa?
2: O Depor.
3: Sí, concordo. Que penso que a Europa League acaba distraendo moito o Celta.
0: Pero sabes por qué, non?
1: Por qué?
0: Porque temos Europa League. Pues ata que rolda chegará o Celta en Europa League, Alberto?
2: Xa verás como distrae a Europa League. Xa verás. Te de coidao, que queima. A Europa League este no queima.
1: Veña, resposta que temos que pensar.
2: Oitavos.
1: Óscar.
0: Oitavos.
3: Cuartos de final... E de aí dependerá do rival que teña en fronte.
1: Ollo, eh.
0: Mínimo no
1: ninguén pasa de cuartos, eh. Bueno, Alberto, Óscar, mil grazas por estar aquí neste primer día da segunda tempada da penaltis. Vémonos pronto.
2: Un placer,
3: rapaces. Grazas a vos, un placer.
0: Chao.
3: Boas noites.
1: Bueno, pois temos xa que ir marchando. Iago Gayoso, quedamos por aquí xa nos. A xente, non pasa nada ninguén de cuartos, eh, co Celta.
0: Pero a mí non me preguntache.
1: Ti, añadí.
0: Chegamos a final.
1: A final.
0: Optimista, si ya el niño es optimista, final, porque ya Iago Gayoso no puede ser optimista.
1: A final, pero sin engañar.
0: Llegamos a final. Tiro bueno. Preguntache si ganábamos o no. Preguntacheme hasta qué rolda llegábamos. Llegamos
1: bueno,
0: a final.
1: Bueno. Imos pechando, Iago Gayoso, que soy a música de despedida de esta última noche de agosto. Que hoxe, con Ataque Escampe, deixamos con Milenio, con Antón Rebollido. Si quieres descubrir misterios y lendas galegas, escoita con moita atención o que chega a continuación aquí, na Radio Galega. Hasta mañana.
0: Buenas noches.

0: Radio Galega.
1: Boas noites. No sorteo do cupón diario celebrado hoxe, o número premiado foi
2: 52.112 52112.
1: Serie
2: 43043.
1: Consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada martes, tes un bote millonario co sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
3: Boas noites. No sorteo de mi día da 11 de hoxe, a data gañadora foi
2: 11 de maio de 2011.
3: E o número da sorte o
2: 9.
3: Consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada martes, tes un bote millonario co sorteo de Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
4: ¿Qué te pasa?
5: Que non me pecha a maleta.
4: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
5: Vale, se saco uns trases de baño.
4: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
6: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
5: Ah.
4: Vaiche tocar metelo o cupón noutra maleta e facturala.
7: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
8: Son Antón Rebollido. O misterio volve a Galega. Se che gustan os mitos, as lendas, as tradicións e os fenómenos extraños, o teu programa é Milenio o Alén, de domingo a xoves a partir da medianoite. Se non podes dormir, xa o sabes, Milenio o Alén. O misterio mellora a Galega.
9: Medianoite.
0: Última hora, Radio Galega.
9: Remata a última operación especial de tráfico do verán, que en tres días e medio se prevían alrededor de 550.000 desplazamentos en Galicia, e remata con polo menos un accidente con ferido grave nas últimas horas no concello Pontevedrés de Meaño. O ferido, un motorista que tivo que ser evacuado en helicóptero hospital de referencia, quen avisaba aos servizos de emerxencias, informaba de que caera da moto na PO300 o seu paso pola parroquia de Xil. Tamén nas últimas horas un coche saía da vía en Compostela deixando tres feridos. Sucedían arruados concheiros por razóns que se investigan. O turismo ia se contra un banco no que había varias persoas sentadas e a tres levaban a so hospital para que as atendesen. Esta noite reabríase a Nacional 120 o seu paso polo municipio ourensán de Nogueira de Ramuín, cortada dende primeiras horas da mañá, o embarcar un camión que transportaba porcos. O condutor saía ileso. Seguimos na rede viaria porque dende esta xornada baixada do imposto especial de hidrocarburos aprobada no seu día polo goberno para facer fronte ás consecuencias da guerra en Oriente Próximo, pasa de 10 a 5 céntimos no caso da gasolina, seguindo previsto. No caso do diésel, pasa de 10 a 20, polo moito que subía en xullo con respecto a un ano antes. Quen bota gasóleo, contento.
10: En setembro, con todos os gastos que veñen, ven moito billor.
11: Ah, me parece genial, ¿no? Sí que é verdad que hubiera venido bien en vacaciones, pero de todas formas viene bien.
9: E sen deixar as estradas, falamos da P9, o conselleiro de Presidencia insiste en urxir o goberno a convocar unha reunión da comisión bilateral para aclarar os custos ocultos que, reitera, pode supoñer a transferencia da súa titularidade a Galicia co texto aprobado no Congreso cos votos de socialistas e BNG. Así non lo contaba Diego Calvo.
12: Preocupados acerca de cales son os custes que poden vir derivados de esa cesión. Por lo tanto, nesa comisión bilateral que pedimos agora, o que queremos é poñer negro sobre blanco e cerrar eses custes, ¿no?
9: Coa inflación por riba do 4%, BNG pon o foco no aumento do custo da vida. Voceira Nacional Ana Pontón di que vivir na comunidade é cada vez máis caro e os salarios non medran o ritmo dos prezos. Propón un plan de choque de 400 millóns de euros.
13: Que as familias poidan chegar a fin de mes, que as persoas autónomas...

0: e as pequenas empresas poidan manter a súa actividade, que Galiza teña recursos para garantir servizos públicos de calidade.
1: O presidente do goberno reuníase esta tarde co rei por vez primeira tras as vacacións, un encontro fixado hai tempo. A reunión producíase horas despois de que Pedro Sánchez afirmase na SER que o monarca irá a Ceuta.
2: ¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y a Melilla? Cuando se den las condiciones para ello. Pero esa visita se hará.
1: Na cidade autónoma pasada foi outra xornada de movilizacións cidadás contra a xestión do goberno. Van escoitar o presidente Juan Jesús Vivas en Televisión Española.
3: Lo que se requiere del Estado es lo que hasta ahora no ha hecho. Lo que se requiere del Gobierno de la Nación es que actúe de manera decidida, enérgica e inaplazable para recuperar la normalidad.
1: Segundo Meteo Galicia, a xornada de hoxe será semellante a onte, con máis nubes no norte.
4: Mitos, lendas, tradicións, costumes populares, sabedoría ancestral, fenómenos inexplicables, misterio. Afondamos nas crenzas populares para coñecer esta outra cara da realidade. Se non podes dormir, a lo menos tentaremos facerche soñar. Milenio, unha venta aberta a novos horizontes.

Saúdos renovados, benvidos a Milenio o Alén. Xa tiñamos ganas de regresar, de estar por aquí, de encher as madrugadas da Radio Galega de enigmas e de misterios. O primeiro de todo, unha explicación. Fostes moitos os que ao longo deste tempo nos pedistes que o programa regresara ao Dial Galego. Pois aquí está, por aquí andamos outra vez, ben pertrechados de temas e de colaboradores que xa iredes coñecendo. Sempre que precisedes de nós, ides a toparnos de domingo a xoves a partir das 12 da noite, na madrugada. Coa filosofía de sempre, expoñer argumentos, escoitar testemunhos e testemunhas, compartir experiencias e que cada quen saque as súas propias conclusións. Milenio é un programa de temática especializada sobre os enigmas do pasado e do presente, aínda que o fío conductor sexa o misterio. Todas as vertentes da chamada cultura popular teñen cabida neste espazo. Non existe agora mesmo no Dial Galego outro programa destas características que consiga mesturar nunha hora de radio mitos, lendas, tradicións, costumes populares e temas fronteirizos. Milenio vai se nutrir dun amplo espectro de colaboradores que van a chegar os seus coñecementos, as súas experiencias nos máis variados campos: misterios do universo, medicina natural, antropoloxía, egiptoloxía, parapsicoloxía, historia ignorada. O fío conductor do espazo será o misterio nas súas múltiples caras. En Milenio o Alén van ter cabida de domingo a xoves os máis variados asuntos que trataremos cos máis diversos especialistas en temática fronteiriza: espionaxe e intelixencia, grandes exploracións, avances e innovación, espazo, psicofonías, curandeiros, fantasmas, espiritismo, filosofía oriental. Non esquezamos tampouco a Galicia máis máxica e os relatos de aparecidos, a Santa Compaña, os lobisomes, os mouros, os remedios e costumes ancestrais, todo desde a perspectiva de Galicia. E que vos podo contar dos diversos colaboradores que van nutrir de contido este espazo? Pois que non podería estar mellor rodeado de persoas, de profesionais expertos nos máis diversos campos. O antropólogo Rafael Quintía, o home que nos vai conectar co que fomos e o que somos, co pasado, coa tradición, cos mitos, cos ritos. O astrónomo Borja Tosar, que nos vai axudar

0: a desentrañar os misterios do universo, a materia escura, os sinais extraterrestres, os indicios de vida fora da Terra. Tamén nos imos ocupar de investigación de fenómenos extraños, das vosas propias experiencias do alén. E aí imos botar man da axuda do coñecemento dun home que leva toda a vida na investigación de campo, Miguel Pedrero. E o xoves vou vos invitar a reconectar cos lugares máxicos de Galicia, o Corpiño, Santo André de Teixido, Portalén, o Pico Sacro. En definitiva, unha viaxe guiada xunto a Carlos Gabriel Fernández, que é o responsable da editorial Cidonia, e que será quen nos diga que ver ou facer nestes lugares de forte carga enerxética. Axudaranos a percorrer Galicia con outros ollos, desde outra perspectiva. É unha novidade moi importante nesta nova etapa de Milenio Alén, porque os domingos haberá unha edición especial onde repasaremos os máis destacados casos, os máis destacados temas que tratamos ao longo da semana. E, ademais, haberá unha segunda parte onde afondaremos nas desaparicións misteriosas e a crónica negra, cunha compañeira que quero moitísimo, unha gran profesional experta nestas cuestións, Viti González, que se incorpora tamén a esta gran familia de Milenio o Alén. Ao longo do programa tamén van ter cabida esas outras historias, esas outras narracións que nos mergullan no fascinante mundo do descoñecido. Imos prestar oído á interpretación de soños, ás lendas galegas, mesmo as máis recentes, as chamadas lendas urbanas. Polo tanto, e feitas as presentacións, entramos en materia, comeza Milenio Alén.
1: Cada noite un misterio, cada historia unha pegada. Milenio o Alén, na Radio Galega.
2: Ás veces hai que estragar un pouco o cadro para poder rematalo. Eugène Delacroix, pintor francés.

0: Cando votou a andar Milenio alá polo ano 1998, houve unha serie de profesionais que decidiron sumarse a esta incerta aventura nas madrugadas desde o minuto un. Algúns deles foron o experto ufólogo Miguel Pedrero e o xornalista Carlos Fernández. Eles puxeron o mellor de sí, nos fixeron descubrir semana a semana que existen outros mundos, outras realidades, e que tan só fai falla afinar a mirada ou cambiar de perspectiva para descubrilas. E iso aplícase ao fenómeno OVNI ou á transcomunicación. Imos saudalo xa, Miguel Pedrero, Carlos Fernández. Moi boas noites, Miguel, como estás?
1: Moi boas, Antón, como estamos?
0: Hola, Carlos, que tal, como estás? Moi boas.
2: Muy bien, encantado de estar aquí en Milenio otra vez.
0: Ahí estamos enchendo nuevamente de enigma y de misterio a madrugada. ¿Cómo era, Miguel, as vosas vidas, alá por 1998?
1: Bueno, pues en el meu caso, a miña vida cambió bastante. Entonces vivía en la ciudad de La Coruña. Bueno, para mí Milenio fue un auténtico descubrimiento. Foi quizáis o meu inicio no mundo da radio, o meu inicio en serio no mundo da radio. Entón o que facía era colaborar coas revistas especializadas en misterio que se editaban entón en España, recordo a revista Enigmas, Más allá de la ciencia, Año Cero. Logo tamén introducirame no mundo editorial, a publicación de algúns libros e, sobre todo, as miñas colaboracións en Milenio con Xosé Lesta. Uh-huh. Un investigador tamén galego que xa fai algún tempo que deixou de lado os medios de comunicación, e os dous xuntos, pois, recordas, Antón, percorríamos Galicia, sí, recuperando toda a clase de fenómenos extraños, levando

0: levando a persoas que poideran dar conta das súas experiencias a radio. En fin, traballábamos fundamentalmente con persoas que foran protagonistas de toda clase de fenómenos anómalos. Esa era a miña vida no ano 1998, entón.
1: E como era a vida de Carlos? Porque Carlos se incorporou un poquinho máis tarde á familia de Milenio, despois tivemos oportunidade de seguir colaborando con Carlos Gabriel Fernández. Como era a túa vida lá por 1998? E como entraste nestas temáticas, Carlos?
2: Hombre, eu entrei nestas temáticas, eu nací en Argentina, en Buenos Aires. Xa en aquela estou falando do ano 85, 86, pois xa estaba metido nestas temáticas, sobre todo no tema ovni. Cando vine a vivir aquí a Galicia no 88, 10 anos antes de Milenio, pois, xa seguí por ali toda clase de buscando testemunhos, investigando historias, meténdome tamén moi moi de cheo na Galicia máxica, ¿no? Eu creo que no ano 98 foi cando descubrín en profundidade un tema que para mí marcou a miña vida relacionada con estas temáticas, que foi a transcomunicación instrumental, as experiencias con aquela cónsul de Portugal en Galicia, Anabela Cardoso, es aqueles resultados impresionantes que aquelas comunicacións coalén aparentemente a través de medios técnicos, e despois seguín, por suposto, con todas as investigacións. Pero eu creo que debo ya a Milenio el contar aquí moitas aventuras, moitas historias relacionadas coa Galicia máxica, que despois deron lugar a unha serie de libros que publiquei aí unos despois, que, digamos, creo que debo ya Milenio el ter investigado todas estas historias saber profundizar en moitísimas delas.
1: Arrincamos nova temporada Milenio Alén, 30 anos de misterio. Imos conversar un pouquiño, se vos parece, do fenómeno ovni, porque non sei se estaredes de acordo, houve unha explosión desta temática lá polos anos 70 ou 80, logo certo descrédito. E agora, en que momento, en que situación estamos, Miguel?
0: Bueno, pois eu creo que no que corresponde a aceptación por parte da opinión pública deste fenómeno, no mellor momento posible. Porque, tío, acabas de apuntar, nos anos 70, en España, deronse moitísimos casos de avistamentos de ovnis, e os medios de comunicación habituais, periódicos, radios, incluso a televisión que existía entón, que era a televisión española, pois adicaban certo espacio a este tipo de fenómenos e co respeto adecuado. O que pasou logo nos anos 90, pois tivo que ver coa aparición das televisións privadas e digamos que unha serie de persoaxes moi heterodoxos, algúns incluso con problemas mentais moi graves, pois aparecían nos medios de comunicación, sobre todo nas televisións, contando cousas enormemente estrambóticas. Eso fixo que caera un descrédito enorme sobre o fenómeno ovni, porque esta xente, seguramente moitos dos nosos ouvintes recordarán a Sombrita e outros persoaxes similares, e a xente tiña moito medo a falar, moito medo a contar as súas experiencias. E bueno, a cousa me llorou bastante nos anos 2000, probablemente pola difusión, pola aparición dunha serie de programas de radio, tanto en emisoras regionais como en emisoras nacionais, programas de radio que trataban estes temas con moitísimo respeto. Por lo tanto, digamos que aí todos gañamos bastante. Quizáis nestes últimos anos, dende o ano 2017, pois explotou o que é o fenómeno ovni en Estados Unidos. Eso se proxectou sobre todos os países do mundo e tamén sobre España, porque no ano 2017 descubrimos que o Pentágono tiña un programa segredo de investigación do fenómeno ovni. A partir de aí, moitas das persoas implicadas nese programa secreto de investigación ovni por parte do Pentágono, por parte do Exército dos Estados Unidos,

0: deron a cara, falaron, e hoxe en día, digamos que eses proxectos son semipúblicos. Coñécense cal é o seu director deste tipo de proxectos, xa non son segredos, senón que emiten incluso informes oficiais que son de acceso público, e claro, digamos que isto foi todavía máis cando hai algúns meses o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que ia desclasificar toda a información sobre ovnis que estivera en poder tanto do exército como de todas as axencias de inteligencia dos Estados Unidos, e xa van, se non lembro mal, pola sexta desclasificación deste tipo de informes. Vais a través dunha páxina web vinculada ao Pentágono que leva, bueno, unha cantidade de visitas absolutamente increíble. Estamos falando de 1.700, 1.800 millóns de visitas a esa páxina para ler, para ver incluso toda unha serie de vídeos e filmacións de ovnis que foron captados por diversas aeronaves ou diversos aparellos do exército dos Estados Unidos. E a partir de aí, pois, isto foi un boom enorme, todos os medios de comunicación interesáronse polo fenómeno ovni.
1: A pregunta é, Carlos, que ve a xente nos ceos? Porque avistamentos temos registrados moitos ao longo da historia, pero a pregunta é se estamos diante de prototipos militares, de algo de orixe extraterrestre. Na maior parte dos casos podería tratarse de erros de apreciación. Polas vosas investigacións, pola casuística que manexades, que ve a xente nos ceos?
2: Pues esa é a pregunta que a todos nos gustaría contestar con rotundidade, ¿no? Es decir, ¿qué é o que origina esto que chamamos fenómeno ovni? Que, complementando un pouco o que decía Miguel, creo que tamén nos últimos anos o propio goberno de Estados Unidos cambiou o nome aos ovnis. Antes era a palabra UFO en inglés e agora son UAPs, ¿no? Que pretende englobar outro tipo de fenómeno, ¿no? Como fenómenos inusuales aéreos. Pero a pregunta sigue igual, si llamemos UFOs, OVNIs, UAPs o que sea, a pregunta é que o que ve a xente nos ceos. Eu señalaría unha cousa que obviamente non temos resposta a esa pregunta, pero subliñaría tamén unha cousa por complementar en todos estes anos que desde que milenio a no 98 hai outra cousa que non sei se Miguel estará de acordo conmigo, que cambiou no fenómeno, na forma de mostrarse o fenómeno, pues non é igual que nos anos 90. E é que, por exemplo, naquela había moitas aterraxes de ovnis, había a presencia de humanoides, e hoxe en día non é tan así, é algo diferente, non? Ten os casos novos, os casos que recollemos nos últimos anos non son iguais que os que había nos anos 70, 80 e 90, non? Como se houvese algún cambio, alguna diferencia no que ve a xente. Non hai eses fenómenos que parecen extraterrestres ou que parecen naves, non hai tanto iso como pues luces, avistamentos, incluso avistamentos de seres, pero que non parecen aqueles tripulantes de ovnis, ¿no? Como que está fora de ese contexto, ¿no? Y sí, obviamente seguimos recollendo casos antigos en los que sí se veían ese tipo de fenómenos, pero hoxe en día pues parece haber cambiado un poquinho en ese sentido.
1: ¿Estás de acuerdo, Miguel?
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. O fenómeno ovni creo que cambió nos últimos tempos, quizáis porque isto é un fenómeno moi complexo. Eu creo que falar de naves extraterrestres que nos visitan é simplificar un fenómeno enormemente complexo. Por iso, cando leo as apreciacións dos militares estadounidenses que están investigando este asunto, pois eu chego á conclusión de que están en primeiro de ufoloxía, que ainda queda así moitísimo por saber sobre como funciona o fenómeno ovni. Tenden a pensar que se trata de aparellos extraterrestres que visitan o noso planeta cunha finalidade de investigación.

0: investigación científica e incluso cunha finalidade ofensiva en moitos casos. Eso chegan a pensar os militares estadounidenses e o que mostran en algúns dos seus informes, que o fenómeno OVNI pode ser unha ameaza. Como digo, creo que están en primeiro de ufoloxía. É certo que é un fenómeno enormemente complexo, é un fenómeno que adáptase ao contexto cultural dos diversos tempos, das diversas épocas. Eu creo que nestes momentos, cando todo o mundo ten unha cámara o alcance da mão, porque todos temos un teléfono móvil, prácticamente hoxe en día todos os teléfonos móviles disponen de cámara para tomar fotografías, para tomar vídeos, e polo tanto o fenómeno actúa de outra forma, é máis lonxiano, pero deixase filmar en moitísimas ocasións. De feito, fai pouquiño tempo saiu un análise dun astrofísico, Avi Loeb, que foi nombrado pola Casa Blanca director científico de un organismo adicado á investigación do fenómeno OVNI, un organismo civil, pero que colabora co exército dos Estados Unidos na investigación do fenómeno OVNI. E sobre todo, Avi Loeb e o seu equipo facían un... Avi Loeb é un astrofísico da Universidade de Harvard, moi, moi prestixioso, que dende fai xa algúns anos está empeñado en obtener probas da aparición de fenómenos aéreos non identificados e incluso da presencia extraterrestre no noso planeta. Como digo, fai moi pouquiños meses foi nomeado nada máis e nada menos que director científico deste grupo adicado a investigación do fenómeno OVNI, que depende directamente da Casa Blanca dos Estados Unidos. Bueno, pois é, o que facía era un análise de toda unha serie de filmacións que deronse a coñecer por parte do exército dos Estados Unidos neste proceso de desclasificación OVNI, e él fala, e moito outra xente fala, de orbes, porque trátase de pequenas esferas que son filmadas e que en moitas ocasións mostran unhas características que están, digamos, máis alá do que coñecemos ou de que está ao alcance da tecnoloxía actual. Pois ese tipo de aparellos, ese tipo de orbes, ese tipo de esferas de apariencia metálica non deixan ningún tipo de rastro, a veces son responsables de aceleracións absolutamente incribles, incluso por encima de Mach 1, que é por encima da velocidade do sonido, non? En outras ocasións, incluso estas bolas de aspecto metálico, estes orbes, introducense na auga e saen da auga, non? O que eles chaman fenómenos transmedia, que son capaces de volar polo aire, pero tamén son capaces de introducirse nas augas, non? El chega á conclusión de que hai unha serie de características nalgúnas destas filmaciones que as fan enormemente anómalas e que non se poden explicar co que sabemos da existencia da tecnoloxía actual en manos dos seres humanos, en manos do exército dos Estados Unidos ou en manos de calquer outro exército, non?
1: Fascinante todo o que están relatando esta madrugada aquí en Milenio Alén, tanto Carlos Fernández como Miguel Pedrero, que se suman a esta nova aventura de Milenio. Hoxe estamos repasando 30 anos de misterio. Por que 30 anos? Porque hai 30 anos nacía este programa, Milenio Alén, despois dun período de pausa e de silencio, vos será comprobar que enigmas e misterios se manteñen aí fortes, resultan de interese para a audiencia, e cales outros son agora mesmo protagonistas. Falamos un pouco do fenómeno OVNI, agora imos dedicar tamén uns minutos á transcomunicación. E cando falamos de transcomunicación, estamos referíndonos pois a todo iso que ten que ver coas psicofonías, coas psicoimaxes que fixeron correr auténticos ríos de tinta. E a pregunta que tamén nos facemos, ou me fago esta noite, e lle traslado a todo un experto na materia, a Carlos Fernández, ese se avanzou algo nestes 30 anos ou seguimos coas mesmas preguntas? As psicofonías poderían ser a resposta a múltiples preguntas sobre a existencia de vida no outro lado? As psicoimaxes poderían ser como a outra cara da moeda? Se as psicofonías poderían ser voces do alén, as psicoimaxes

0: Podrían ser pistas sobre a existencia de esa outra realidade. Que se avanzou neste tempo? En que punto estamos, Carlos?
1: Pois se avanzou muitísimo, sobre todo en finais dos 90 e principios dos 2000, coa aparición ou coa acceso á informática, ¿no? Antes, cando grababas unha psicofonía, tiñas que usar un aparello que hoxendía moita xeración non coñecerán, ¿no? Que a cinta magnética, as casés, todo isto, todos estes aparellos que tiñan unha calidade pues, que non era pues, máis axeitada, ¿no? Pero que coa aparición dos medios digitais de grabación coa mellora tecnolóxica, pois pues, avanzou moitísimo, por lo menos para desbotar que cales fenómenos que non eran psicofonías, sino que eran confusións ou sons que poderían pues, interpretarse como psicofonías. E por outra banda, sí que se adiantou moitísimo no que é o análise informático, ¿no? A chegada da informática non só mellorou as grabacións, senón tamén o análise, é dicir, o filtrado, a melloras e incluso os análises científicos, ¿no? Que se fixeron relacionados coa psicofonías. A pregunta sigue sendo a mesma. Son voces do alén ou son outra cousa, ¿no? Sabes que na parapsicología, esa ciencia que estudia todos estes fenómenos, pois hai dúas corrientes de pensamento e que se trasladan non só a psicofonías e a transcomunicación, sino a prácticamente todos os fenómenos máis paranormais. E que, por unha parte, hai quen defende que eso é unha proba de que a vida continúa despois da morte, ¿no? Que a nosa conciencia continúa sendo prácticamente a mesma ou conservando moitos dos seus recordos e das súas características de pensamento que todos estes fenómenos paranormais que parecen un contacto coa alén en realidad é unha forma digamos, están producidos por la propia mente de las personas que experimentan, ¿no? Estas dos corrientes llevan décadas, más de un século, conviviendo juntas, abriendo debate de siempre, ¿no? Son estas psicofonías prova dun contacto galén, e logo a transcomunicación ten moito máis cousas, ¿no? Hai toda unha chea de fenómenos relacionados con outros aparellos, ¿no? Por exemplo, hai voces telefónicas, que esas se están chamadas telefónicas que aparentemente de olén que eso existen desde que existen os teléfonos. Logo outras cousas tamén moi espectaculares, menos frecuentes, pero moito máis contundentes, que son as voces de radio ou incluso os aparellos construídos especialmente para ese contacto, ¿no? Incluso aparellos construídos con indicacións do alén, que isto é un tema pues, absolutamente fascinante. Por outra parte, as psicoimaxes, as transimaxes, como se chama tamén, pois tamén un pouco do mesmo, ¿no? Son as imaxes do alén, son unha proba de que existe o alén, pois, de que a nosa conciencia sobrevive a morte do corpo. Pois, é unha pregunta que todavía sigue sin unha resposta contundente a ciencia. En realidad, un parámetros moi rígidos en ese sentido para dar fe de que o para falar contundentemente o probar que existe a vida despois da morte, pero aínda seguimos sin ter a resposta absoluta, ¿no? Sí que se ten avanzado muitísimo polo avance da tecnoloxía, ¿no? Especialmente por isto.
0: Temos tamén as experiencias cercanas á morte. Miguel, voume deter tamén un pouquiño neste aspecto, porque aquí sí que se avanzou bastante tamén nos últimos tempos, e cada vez comprobamos como máis médicos se abren a considerar a existencia de algún indicio de vida despois da vida. Sei que ti, ademais, recolliches nos últimos tempos testemunhos ben interesantes ao respecto ás famosas ECMs.
2: Sí, dende o meu punto de vista, os dous fenómenos máis interesantes que teñen que ver con isto que se dan chamar mundo do misterio, que a

0: mí es un apelativo que no me gusta absolutamente nada, pero bueno, por entendernos, as dúas cuestións máis interesantes é, por un lado, o fenómeno OVNI, é dicir, si estamos sendo visitados por intelixencias de outros planos ou de outros planetas, intelixencias non humanas, e logo está todo o que ten que ver coa existencia de vida despois da vida, que é outra das grandes preguntas que eu creo que todo o mundo se fixo en algunha ocasión. Se logo de que este montón de carne e osos deixe de funcionar, pois seguimos existindo de alguna forma. E sobre isto tamén avanzouse moitísimo, tanto no mundo como no que é España. É certo que, sobre todo nos últimos anos, Carlos e máis eu adicámonos tamén a entrevistar a moitísimos profesionais da saúde que investigan este asunto das ECMs e da supervivencia do espírito, da conciencia, da mente ou do que sea, logo da morte, pois, como te digo, son moitísimos os profesionais da saúde, son moitísimos os médicos que investigan desde o punto de vista científico o asunto das experiencias cercanas á morte. Hai algúns anos, incluso na comunidade médica estaba mal visto que alguén adicarase a investigar este tipo de asuntos nun hospital. Incluso, digamos que a tese oficial era unha tese bastante incrédula respecto a ECM. Incluso había traballos que apuntaban que todo podía ser unha mera alucinación das persoas ou unha imaginación. Bueno, dende hai algúns anos isto cambiou por completo. Dende logo xa nadie duda no ámbito científico de que as persoas que din que viviron unha experiencia cercana á morte, algo viviron, non? Aí está logo a conclusión, non? Todo ese proceso da experiencia cercana á morte pode explicarse por un proceso cerebral, únicamente tirando da química do cerebro, ou hai algo máis. Eu estou encontrándome con traballos científicos de primeiro nivel que se publican nas revistas científicas máis importantes do mundo que defenden que detrás das experiencias cercanas á morte, pois, en realidade, está a conciencia no local. É dicir, que a conciencia é independente do cerebro, que non é un subproducto do cerebro. Polo tanto, cando o noso corpo físico deixa de funcionar, de algún modo se libera a alma, a conciencia, a mente, ou como queramos chamarlle, non? En España hai moitísimos, moitísimos médicos que investigan este tipo de asuntos e que están convencidos de que existe vida logo da morte, e ademais que non teñen ningún tipo de problema en confesalo públicamente, cando antes era algo que, bueno, sempre o comentaban de forma máis ou menos anónima, ti falabas con eles e dicíanche que, bueno, que ian a comentarche o que estaban investigando, pero que non podías dar a coñecer a súa identidade porque podía traerlle problemas no seu traballo ou ascensos na súa carreira de medicina, en fin. E agora non, agora eso cambiou absolutamente por completo. Estou recordando un libro que se titula El yo no muere, así es como se tituló en español, pero un libro que escribiron varios especialistas de diversos países do mundo, e que o que fixeron é algo tremendamente interesante, é investigar aqueles casos de ECMs no que existían probas contundentes de que, de algún modo, esa mente, esa conciencia, esa alma, no proceso da morte clínica, salía do corpo e viaxaba por aí observando circunstancias ou observando escenas que non tiñan que ter visto, non? E hai casos absolutamente alucinantes de persoas no quirófano que sufren un proceso de morte clínica, viven unha experiencia cercana á morte, ven o seu corpo desde unha posición elevada, e non só son capaces de describir todo o que está pasando na sala de operacións, senón que viaxan cos, entre comiñas, ollos da súa mente, e son capaces de explicar circunstancias, esteas que están sucedendo nese momento, por exemplo, na súa casa ou no seu posto de traballo. Hai casos absolutamente excepcionais que, se te parece, Antón, o longo desta temporada, pois comentaremos no programa.
1: Vaya que sí, imos ter tempo da bondo para facelo de domingo a xoves na madrugada, na medianoite, na Radio Galega. O misterio volveu pola porta grande con Carlos Fernández, con Miguel Pedrero. Con Carlos volveremos o xoves para buscar eses lugares

0: Máxicos de Galicia con Miguel Pedrero os mércores para analizar moita fenomenoloxía paranormal. E por certo, aproveito para darvos o enderezo electrónico do programa, se queredes compartir as vosas experiencias, que saibades que non van caer en saco baleiro, milenio@radiogalega.gal, milenio@radiogalega.gal. Tamén podedes deixar aí as vosas suxestións, as vosas curiosidades ou a proposta de temas. Falaremos de Poltergeist, de casas encantadas e de tantas e tantas cousas nestas madrugadas que nos convocan aquí neste mundo do misterio con Milenio Alén. Moitas grazas, Carlos, moitas grazas, Miguel, benvidos novamente e ata dentro de ben pouco.
1: Nos escoitamos, Antón. Sí, en breve escoitámonos.
2: Existen outros mundos, outras realidades. Descúbreas en Milenio o Alén, na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

O carro da morte é un aviso que se pode ver ou oír. Un informante de Cangas do Morrazo non sabía como era, pero sí como se oía. Un carro de cabalos que facía ruído coas rodas por fora, ou pasaba sobre o tellado ou corría fronte á casa. Viña a buscar as almas. O día seguinte, morría alguén na aldea. En Asturias, a principio de século, existía a mesma tradición, tamén moi esvaída. Pero na Bretaña aínda está moi viva. Alí, o carro da morte leva dous cabalos, o de diante fraco e o de atrás gordo. De pé vai nel o ancou, que aquí sería a estadea ou a propia morte con figura de esquelete, e dous mortos axudando, un levando as rendas, outro abrindo as portas das casas.

0: O parapsicólogo Pedro Amorós foi un deses profesionais que desde o comezo de milenio quixeron estar aí, achegando o seu coñecemento neste fascinante mundo dos fenómenos extraños. Neste arrinque desta nova temporada de Milenio ou Alén, quixemos que Pedro nos acompañase uns minutos tamén na madrugada. Primeiro, para agradecerlle tan e tan bons momentos que vivimos xunto a él, noite tras noite, e que nos axudase a entender ou comprender determinados fenómenos extraños. Ele é un verdadeiro experto en transcomunicación instrumental, do que acabamos de comentar aí tan só unha noca aquí no programa. Como estás, Pedro? Benvido, moi boas noites.
1: Bien hallado, querido amigo. Pues nada, encantadísimo, Antón, de estar aquí contigo, por supuesto, y con todos los oyentes, que seguro que ya están ahí esperando a que empiece el programa, por supuesto que sí.
0: Metidos entre sabas, con algo mellor de medo e de temor, sobre todo os máis impresionables, pero como sempre dicimos, aquí expoñemos argumentos, despois cada quen que saque as súas conclusións, e para nada o obxectivo é meter medo a xente, senón falar de outras realidades que están aí e que forman